Mən bugün köpçülükə dostumun bir hikayesini sözləp verməkçi. Aday mənim Ali Məktəbdiki savaqdaşım olub, Ali Məktəbdiki 4 yılda turmuşu naidə tərtibsiz idi. Keç gecələb, azıraqma köz yummay oyun oynaydı. Hər qədim onun bilən sırqı çıxıb tamaq yigəndə, onun işki közü həmişə müşk iyiqnın közü qoxşaydı. Andın yana həddədən ziyadə köp yəb içişki başlaydı. Ətrafımdakı nurğun oğul savaqdaşlar basketbol oynaşını yaxşı görürdü, həm bədən çınıxdırırdı. Yana qızıqış və həvəsi edildirirdi. Aday bolsa, yerib kətkəndək esqılğaşqa hərəkət qılışını azıraqma yaxdırmaydı. Onun dostları sırqı çıxıb çınıxışdın burun, həmişə onundan billi beriş barmaslıqını soraydı. Amma o hər qədim əpləb-səpləb bahanı tepib, davamlıq yetib oyun oynaydı. Şunda qılıb bir yıl ötkəndin kiyin, adayının bədən iğırlıqı 50 can örüləb gətdi. Bununla əgişib, kəyfiyyatıdımı naidı zor özgürüş boldi. Dərs oquqısı gəlmək, kün ötküzüşünə onu koyudu bolub, ruhsız bob qaldı. Bəzdə, özün mücazını kontrol qılanmay, heç kimnin közüqü sığmay, pasıb kəyfiyyatının patqıqı petibli qaldı. Bəzdə hətta özü ən yaxşı gördüğən tor oyunuğumu ancı qızıqmaz bob qaldı. İlgir yaxşı gördüğən şəyiləgi boğan işənci həm iradısını bara-bara yoxdub, bulunğu tügüdü bilib, hətta bekini bilib, sırtdiki hər qandaq adamla uçuraşmaydıqan bob qaldı. Kiyin doktorxanığı berib təkşürtkəndə doklat qayğızıda otur hal dərəcədəki xamuşluq kesili işgəlləgi körüstüldü. Doktor onunğa köprək sırtqı çıxıb minib berişini, kəyfiyyatını xoşal tutuşunu, bədən çınıxdırışını tavsiya qıldı. Şunodun kiyin aday hər günü meydanını nəcə aylanıb yugurdi, həm bədən çınıxdırış kartısı becirib, köprək hərkət qılıb, bədən sapasını özdürdü. Yerim yıl içində o 20 can oruqlab, ruhi halıdı adətikidin xeylili yaxşılınıb qaldı. Mecazımı uçuq yoruq bub qaldı. Onun saqiyyışıq yardan bərgən psixiki doktori, onunğa türlü körsətküşlərinin normal əsləgi kəgərlikini, bu halətini davamlıq saxlaş gerəklikini etdi. Doktorunun adam maşını qoxşaydı, pəqat hərkət qıpdurğandıla, andın teximyaxşı yürüş ələydi, digən sözünü mən bək qollayman. 20 il işədə aday 20 can oruqlab, xamuşluq kesilini davalab saqaydı. O özüdən halqıb ötdi. Hazır, aktif alğı ilgirləş qiyabdi, xuddi qayda hayatlıqı erişkəndək bolub, toğru boğan turmuş usulunu tipib çıxdı. Kişilik hayatta sağlamlıq, kəsib və ailə qatarlıq işlə haman bizdən bədəl tölüşümüzgə ərziydi. Gərcə, bəzi işləni ilgiri özümüz yaxşı görməyən bolsaqmı, ləkin bu yolda ketib atqınımızda, bizdə barğansıri alğı ilgirlətidigan bu xil tuyğunu asta-asta yaxşı görüb qalımız.

Bu vaqtda mənmə oxşar şəxsiyyətli boğan, mənmə ilgiri çıraylıq buluş, sağlam buluş üçün bədəl döldügən. Ali məktəbinin məlum basıqçıda əmdilə 20 yaş qırgən bulsam mı, bədən iğırlıqım 130 canıqı yıqınlaşqan idi. Sabahdaşlarım mini, səhətdə, heç kim mənmələ oynamaydı. Mən barıqan sırı özümünü kəmsitədiğən, barıqan sırı pasiblı qıldıqan bub qaldım. Bütün dünya mənə dostanı muamil qılmayı vatqanda kez qıladdım. Təşvişləndim, qorxdum. Hətta keçəyəcə uxlayamadım. Şu çağda hərəkət qılğanda diqqət nəzərini yütkəyli bolad ikən dəb anıldım. Şunun bilən mən naiti uzaq vaqt hərəkət qılıb, işki və ruhi cəhətdiki azablarımını çıxırıb taşıldım. Tamaqını yaxşı yəb, köprək hərəkət qılıb, küşlük tırkışış astıda mən bədənimdiki barlıq mənbi küşünü məqlub qıldım. Keyin 3 ay 30 can oruqludum. Bu minin nam kartoşkan bub qaldı. Şundaqla minin buruluş nuqtan bub qaldı. Hazır oruqlaşın tılığa qınımda, əmişə Murakami Harukinin Yürüş haqqıda gəp boğanda nimilərini sözləyimən deyən kitabıdakı sözlərini isim qalımən. Asan səmirib gedidiga adam, səmirib gedişdən qorxub bədənci nıqdırıdı. Yaşının çoğun yaşıqı əgişib, ulanın bədən halıdı və ruhi halıdı da, adətdə özüqü çəkləmi qoyuşdan acıdı yox, hərəkət qınmaydıqan kişiləgi qarğanda xeylili küşlük boludu. Bəzdə bədənci nıqdırış güzəllik küçüllə əməz, bəlkə tiximi yaxşı bədəngi iqi boluş, kesəldin yaraq duruş üçündür. Bugün mən oruqluğandın kiyin turmuşumda zadı qandaq özgürüşlərinin boğallıq toğırsa da toxtalğım yox, pəqatla əmliyyətki uyğun alda bizdən qandaq qılıb toğır bədən çınıq durub oruqluşumuz kereklikini etmaqcı.

İkincisi, özünüz yaxşı gördüğün, özünüzge mas geledigan bir türlük hərkətini tallan, həm də onu ızcıl davamlaşdırın. Hərkətinin türünə aid mökub, yugürüş, yoga oynaş, usul oynaş və belədə çəmbərək aylandırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bəzdə həmini qılışımızdan acıt yox. Qalay mıqan qısaq, həmisini qılıb, heç qayısını yaxşı qılamısaq, axırda əksicə azıraqma önüm asılı qılamayımız. Şuna bir türlük hərkətini tallab, qızıqışını yetildiriş en tayin mühim. Məsələn, siz yugürüşünü yaxşı görsəniz, çoxun bərdaşlıq verişini ögünü veləşsəniz, asta-asta onu özgərtib adətkə aylandırışınız gərək. Əgər siz yoganı yaxşı görsəniz, hər gün uxlaşdın burun məşq qılışınız gərək. Bunda qılış salamətlikənizgə paydılıq. Yol manğanda bədən çınıxdırış yumşaq detalını işildib, tamamlaş dərəcəsini əskərtişini unutub qaman, bunda boğanda texim hərəkətləndirgüş küşkə eqə bolusuz. Üzləksiz eşib atqan sallanı göygəndə, bədəninizgə maylanın eqib keti atqanlıqını yes qılğan dək bolusuz. Bərdaşlıq bərsəniz önümü boludu, sağlam bədən hər günü çınıxışını davamlaşdırışdın başlanıdı.

Namrat mektepdaş Akash qiyatlıq bolub, Namrat ailenin qızıdın, Namrat yigitnin ayalığa aylanğa idi. Bundaq acizlanın birleşi köpsandaki qızlanın nəzirdə bir qabahatlik çüşedi. Yanlilinin aile şaraitinin yaxşı əməslikini köpçilik mektep kikirgen günalı bilib boğan, o öz yalğız yüktaqlarını sörəb, mektepke özünü məlum qığılı kəgə idi. Yani texi 2 gün keçikib gəgən bolub, sınıf moderiyyatda telefon verib aldıratqan idi. Yataqda pəqat bulundaki bir üst karvat qağa idi. O çəbdəslik bilən səkrəb çıxıb, bir tərəbdə rətligəş, bir tərəbdən özünü tunuşdurdu. Yaxşımsıla, benim ismim Yanlili. Öydə şal oruşqı yardımlaşkəndim, şuan bir neçə gün keçikib qaldım. O bir tərəbdən sözləb, bir tərəbdən külətdi. Yoyi verib aqırıb gətkən padıcıla iştinimu bir xil külgülük idi. Cismidin bir xil uzun yıl əmgək qalan əmgəkçigə xas addi saddı pıraq çıxıb duratdi. Toluq otur məktəbdiki 3 yılda Yanlili nait qaldıs nəticəgə erişdi. Əzəldən yıllıqla boyunca aldınqı onun sırtıqı çıxıb baxmadı. Bıraq Ali Məktəb imtihanı da arzu toldurğanda, o nurğun birinci dərəcəlik Ali Məktəblərini taşlab, arzu cədvəligə bütünlə yaxsız fə məktəblərini toldurdu. Bunun səbəbini əlbəttə hamımız bilimiz. Oxuş pulunu kemaytıdığan, keçirim qıladığan, həm də yardım pulu verdiğan məktəblə, oxuş puludan qəm qılıvatqan onunğa nisbətən etqanda amalsız qalğan çağdakı ən yaxşı tanlaş idi. Biz onun üçün əfsuslandıq. Lekin o yanıla xoşal xoramalda turmuş lazımətliklərini tayarlab, yanı bir qitim öz yalğız məktəbə maldı. Bu qitim o qatıq orunduqlu poyuz belti setib aldı. 2 keç gündüz silkinib yürüb, Jongunun 20-ni kesib ötüb, axiri paytaxtki berib oqıdı. Aynı çağda Yanlili QQ boşluğuğa mundaq bir cümle sözünü yazıp qoyğa idi. Bir qaç tamaq, bir istakan içimlik yetərlik. Bu tarkoçudaki konu öydə, başqalar yoxsulluq çıdımısı mı? Mən özümnün ügünüşki boğa yerismallikimni özgərtməyman. Ümit var, qaysar, əmdə japa müşaqatki bərdaşıq berələydiğən bu qızının ədsinin güzəl boludığalıqı işinətdiq.

0: Yolunun punkt başlığı Zhang Feng mındaqdırı. Bütün meydandaki asma yol, tokluq yol, maşına, elektr sistemisini umum yüzlük ölük bulun kaldırmayı məxsus təkşürüp remont qılıp, alayda üskünelerinin bexatarlık ölçümge qatdıq əməl qılıp, yıllıq təkşürüp, sınaq tariqisidə yürüştürüp, ciddiyat manverini tamamladıq. Bexatarlık yoşurun xəvipini ticaret başlaştığın burun tügitip, yeni qarp əsədə hər qitimliq yürüyüşünün bexatar, muqim, şənçlik buluşuqa həqiqi kapalatlıq qılıp, qartayliş əvəzkarlarını xatırcam qartayliş, oynaş imkan etdiyi iki qılımız. Alta şəhrədiki hər qaysi çoğun qartayliş əsli həlləri dukallarımı ciddi ticaret başlaş təyyarlıq əndizisi geykirdi. Bir qartayliş əsiyyəlləri dukunada xizmətçilər yeni qarp əsirki mülazimət süpti və sayahatçilərinin təsiratını bütün küş bilən özdürüş üçün kəsbi asraş üskünələrini yenilab dərəcəsini özdürüb, qartayliş üskünələrini dezinfeksiyələş, asraş, mumlab, tənşəş qatarlıq xizmətlərini aldın yaxşı işləşgə kirişdi. Qartayliş əsli həlləri dukunanın xizmətçisi Ayan Adılcan muxburğa mındaqdırı. Çanğını momlaş, qartayliş ayığını dezinfeksiyələş, qoğdaş üskünələrini yuyuşdun, mallarını tizish, muhitini dezinfeksiyələb mikrobsızlaşdırış, mülazimət tərtibini rətləşkici bolğan hər bir inç qalqını çan tutduq. Yeni qarp əsədə qartayliş cabduqlarımız texmu toluq, türümüz texmu mol bolubla qalmay, texmu inçkə, texmu kəsbi mülazimət qılıb, qartaylıqlı kəlgən sayacilərini bütün küçümüz bilən bir ponkit şəklədiki yuqru süpətlik qarımız cabduqları mülazimət bilən təmirləb, köpçülikini 6 ayda azadə bəhuzur qartayliş imkan etdiyi iki qılımız.
1: MD qısq xəbərlər anıldımız. Abdanım rayonlıq ətkəsçilikki zərbi beriş boyunca ər tərəfləmi tüzəş rəhbərlik qrupsi işxanisi 10-ci ayının 12-ci günü köp tarmaq bilən birləşib, Ürümçidə caza verib, müsadırı qılınqan ətkəs tamakı buyumlarını mərkəzlik köydürüş əm ətkəsçilik qarışdırış boyunca qanunu umumlaşdırış təşviqat bağlıydını qanat yaydırdı. Bu qədəm cəmi 5 milyon 430 min tal ətkəs tamakı, 5347 tal qanunsiz elektronlıq tamaka, 2.10-dan 7 tonna moxurka ziyansız mərkəzlik köydürüldü. Muhit qoğdaydıqan ısıqlıqda parçılab, qazlaşdırıb köydürüş hünər sənəti qolunılğan bolub, ikiləmci bulğın iş görülmədi.
0: 2026-cı yıllıq Qashqar Longqisi dərəcədən taşqırı futbol təklif müsabaqısı 10-cı ayının 17-ci günədən 31-ci günə keçə Yopuq nahiyəlik təntərbiyə fəaliyyət mərkəzində ötküzülüdü. Bu növətlik Qashqar Longqisi dərəcədən taşqırı futbol təklif müsabaqısına hayati küşkə tolğan Qashqar, arzuğu tolğan futbol kəlgüsü baş temi qılınğan bolub, bütün məmləkətinin hər qaysı caylardan kəlgən cəmi 16 yuqarı səviyyəlik futbol komandasıdakı 500-gə yaqın tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşışqa cəlb qılındı. Qruplarğa bölüb aylanma müsabiqələşiş və qirələşdirib şallaş müsabiqəsi tüzümü boyunca köp qitimliq yuqarı sicillikdə müsabiqələşiş elib berildi.
1: Umumi uzunluğu 61.94 km keladigan ölkə yolu 249-cı liniyası Qumul Nansan yig'izdan chiqib, Sharq Tianshanni kesib o'tib, Huansaigou, Tianshanmiao, Qumul o'rmonchilik maydoni qatorliqlardan o'tadi. Eng güzel Tianshan tosh yo'li degan nomi bor. 10-cı ayının 12-ci günü saat 8-dan boshlab, ölkə yolu 249-cı liniyasının Qumul Komenzidin Qumul Nansan yig'izgichi bo'lgan yo'l bo'lagi qish faslida taqiladi. Avtomobillarning o'tishi man'i qilinadi. MD Abdonom rayonidagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot oldimiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 8 dan 18 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 2 dan 14 Selsiy gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 3 dan 19 Selsiy gradusgacha. Qulcıda hava uçuk temperatura 6-dan 20 Selsiy gradusgacha. Bortalada hava uçuk temperatura 6-dan 22 Selsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutluk temperatura 9-dan 22 Selsiy gradusgacha. Köytünde hava bulutluk temperatura 8-dan 22 Selsiy gradusgacha. Şihanzda hava bulutluk bulup keyin açıldı. Temperatura 2-dan 21 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutlu bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 3 dan 21 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava bulutlu bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 6 dan 24 Selsiy

0: Қадірлік достар, бейвасты көрсетіште сақты мал сетіп алған істемалшылар құқығын қандай қорғаушы керек? Мұхбіріміздің Өзгүл Емір бұл уақытта хабар береді.
1: Бейвасты көрсетіште нұрғын тор ясаушылары істемалшылардың ішінсіздікке ерішіш сетіш мықтарын ашырыш үшін дайым сетіштен кейінгі мұйым уәделерін берді. Әмма істемалшылар уәдеге әмел қылышын талап қылғанда болса, саудагерлер тор ясаушылары сұпылар бір-бірге бәсіліп, құрық талаштарды шығылып уәдеге әмел қылмайды. Істемалшылар құқығын қорғаушыда қиын әхвал ұшып қалды. Hazır bevasitə görüşdüş uyudan mal sətiviləş adət ki bir şop qaldı. İstimalçılar adətdə faqat bevasitə görüşdüş uyudan məqsədsiz da göz yurtub çıxan təqdirdimi, tor yasaçısının küçəb təşviqat qılışı göz aldıdakı nəhayət tüvən bahağa qızıq qılışı mümkün. Nurğun istimalçı tüvən bahanın jalıb qılışı bilan axırda pul tələb mal sətilişini tanlaydı. Amma bevasitə görüşdüş elektronluq sodu kölümünün partlaş xarakterlik işiğə gəşib, arz şikayət miqdarı gündən günə eşib atıdı. Yaqınki illarda bevasitə görüşdüş elektronluq sodu bazarının kölümü 10.10 5 əsləşdi. Bivasit körüstüşdiki mal epkəyən ərz şikayət mıxtarımı davamlı qaşmaqda. Bir qısım süpəsiz məxsusatlarını situatqan bivasit körüstüşdə işildildiğən taktikla asasən oxşab gedudu. Yəni, toriyasətçisindən sözləş texnikistin paydınıb, istimalçılarını zakas çürüşkə yitəkləydu. Bir qısım bivasit körüstüşlədə üşüq məxsusatlarını tallaşdiki naiti mühim bir səbəb şu ki, danlıq markedeki tavarının bahası nisbətən inək, erişkil bulduğun payda boşluğu çəklik. Sıraşdırğanda üşüq məxsusatlarının gerçi namı bulmuşumu, əmma tor yasaçısının köptürüşü bilən texmi çoğun payda boşluğu yaratqılı buldu. Bevasit görüşüş üyüdə tor yasaçısı inıqla bir mühim alqa, bir qısım danlıq tor yasaçısı özünün küçük təsir küçü və çağırıq küçü səbəbidin arqarqının sitiş möcüzünü yaratmaqda. Amma tor yasaçıları icnimai məsuliyyətini qatıqada qımısa, məxsa süptini qatıq kontrol qımısa, malını qaçı köp satqan təqdirdimi üçüncü köp ərz qılıçdan saxlanmaydı. Yıqın qiyilada baş qısımdaki danlıq tor yasaçıları ərz qış obokti bop qaldı. Əlbəttə bu kəsim miqtarı köp buluş bilə münasibətlik, ləkin bu mu tor yasaçılarının özgü boğan tələb və məxsusat boğan intilişini boşaşdırıq qoyqalıqının səbəbi. Danlıq tor yasaçıları özünün paylarını asırab, alaqadar qanun nizamla boyunca bevasit görüş üyüdeki məxsusatlarının ötkünlü qatıq tutqandılar, bunun kəp çıxan ərz təbiyyilə azıydı. 2024-cü ilin soda ministerliğinin nöqtəlik gözləşdə elektronluq soda süpistə bevasitə görüşüşə aid pütüşüş summisi 4 ülüşkə yaxınlaşqan. Bıraq bevasitə görüşüş elektronluq soda kəsbi növbətdə yenilə yavaylıq bilən iş basqışı durmaqda. Kəsb bilən şoğullanğıçlarının arısında yaxsın ba, yamını mı ba? Bunun da nurğun qalaymıqancıqla kəp çıxmaqda. Bulubmu bir qısım saxtı mal, nacar mal qatarlıqla istimalçılarının mənbədini ziyan uçuratmaqda. Bir qısım tor sodigərləri tor sodista bevasitə görüşüş yolunu paydınıb, tüvən badı sitişini ilgiri sürüb, nurğun istimalçılar alınıb qalmaqda. Bevasitə görüşüş tor sodista saxtı mal sitiş hadisələrinin arqa-arqadan yüz verişi cəmiyyət köngül bulatqan qızıq temiga aylandı. Bazarını nazarat qılıb başqırış baş idarəsi elan qılğan 2003-cü illik istimalçılar ərz qılış paş qılışdiki 6 çoğun gəvlilik məsələçidə bevasitə görüşüşlükke ait mal sitiş məsələsi gəvlilik boğan. Bevasitə görüşüş elektronluq sodistan asas qılğan yığının gülləngən elektronluq soda ərz şikayətlərinin eş nisbiti ənənəvi elektronluq soda süpisin körünəlik yuqur boğan. Yıqın qiyyilada bevasitə görüşüşke ait ərz qılış nisbiti paş qılış miqdarımı yıldın yılığı eşib eş nisbiti davamlı qaşqan. Bevasitə görüşüş elektronluq sodisinin yadrosu istimalçılarını əla süpətlik məxsulat və mülazimət bilən təminləş. Bevasitə görüşüş saxtı mal yəkin naçar tavarlarını satılığan parnik aynılıb qası bulmaydı. Bevasitə görüşüş tor sodisdə saxtı mallarının yamırab getişi istimalçılar və müntizim zavutlarının hüquq mənbətdəgə iğir ziyan etküzməkdə. Tor İqtisadi Cəmiyyəti Elektronluq Soda Tədqiqat Mərkəzinin təklifli tədqiqatçısı Van Xıcən mündəq təpqarıdı. Bəzi tor yasaçılarının bevasitə görüşüş üyüdə saxtı mal sətişqa cürət qılalışdıkı asas xısabəb mündəq üç tuxtuba. Birincidən tor yasaçılarının məxsusat tallaş ixtidari və ötkəlini igəlləş eni kəmçil. Yəni bir tərəfdən istimalçılarının məxsusat tallaş ixtidari və ötkəlini igəlləş eni yetərlik əməz. Tavarlarının rast yalğalıqı və süpətiyə toğru hüküm qılanmaydı. Şuna bir qısım sodigərlər tez payda qoğuluşunun törtkisdə tavarının süpəti və çıllıqıqa səl qarışı mümkün. Bunun bilən saxtı mal satıldı. İkinci, paydını qozğutuş. Bir qısım tor yasaçıları saxtı mal işgəlikini bilib durubmu, yenilə satışını tallaydı. Çünki saxtı mal satışdan gayet zor paydağı erişkili buldu. Saxtı mal satışından tanarxı bəktübən, şuna ula əmişə xətərgə təvəkkül qılıb saxtı mal satışını xalaydı. Üçüncüsü, nazarət qılıb başqırış və qanun eni gəmcil. Yəqin qiladın bu yan güllənən yeni şəyi bulu süptü bilən bir vasitə tarqıtışda mal satışını nazarət qılıb başqırış salmıqı nisbətən aciz. Tor yasaçıları əmişə asalla nazarət qılıb başqırışdan qaçıb qutulalaydı. Şunun bilən bir vaxtda bəzi tor yasaçılarda qanun eni və səmimiyyət eni kəmçil buluşu mümkün. Özünün hərəkətiga qarşı toğru bolğan əxlaq bahası və qanun tunuşu yox. Bunun bilən ula bevasitə görüşüş üyüdə saxtı mal sətib texniki köp paydığı erişini oylaydı. Bevasitə körüstüşdə saxta mal sətiş istimalçılara iqtisadi ziyan etkəb qalmay, mündizim zavodlarını eğir mənbəz yeni uçuratmaqda. Bevasitə körüstüş elektronluq sodisi əri saha əri kəsib çetildi. Bevasitə tarqıda saxta mal sətiş inıqla öz duruşluq kəsibkə paydasız təsir körüstüdü. Bevasitə körüstüş elektronluq soda arqılıq saxta mal sətiş istimalçının oqoq mənbədiqə ziyan etküzüb qalmay, bazar rəqabət tərtibini buzub kəsibinin sağlam qiliplaşqan tərəqiyyatıqa təsir payda qalmaqda. Bevasitə körüstüş elektronluq soda qatarlıq yeni kəsiblərin umumlaşışı və tərəqqiyatına əgişib, alaqadar tor sahəsindəki bilimlilik hüquqi əxtiləb dilolları davamlı qaçmaqda, həm yuxarı oranı saxlamaqda. Alaqadar funksiyelik tarmaqla elektronluq soda torda bevasitə körüstüş süpüsünü nazarat qılıb başqırış salmığını aşırıb, süpünü nazarat qılıb başqırış qaydısını vaxtıda mükəmməlləşdiriş qaydakçılıq qılıb, texniki vasitəsi arqılıq qərarlıq talab təkşirişini küçəyitib, saxta hesabat numarı, tor dükunuqı qarda hesablaş usulunu pərəqləndiriş ip veriş, həm də təşəbbüskarlıq bilən tosuş, saxta sitiş sallıq məlumatlarını tüzdüb, süpünün işk qısmədiki inavət bağlaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, saxta mal sitiş qatarlıq bazar tərtibini qalanmaqalaşdırılğan qılmışlarını mənbədən tosuş gerek.

0: Қадірлік достар, неме үшін барған сері көп кішілі өзіні зехни күші төәнді біз қылдыған болып қалды? Мұқпырымыз Нозгүл Емір бұ ақты қабар беруді.
1: Yaqında zehni küçü tüven kişiler topi doğrusuki tema tordu kızıp getdi. Bugünkü günde Nurgun adam özüge zehni kovut aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş kımay turup mu hemişe çarçıgan da kez kılış. Ondaq da siz mu zehni küçü tüven kişiler topu gıtave mu? Yani bu hıl aletke kandak yüzünüş gerek. Özünü xortuşta edigen bir psikik hukumba, yani tallaş özünü xortudigen bir sebep. Bu xildeki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp kıldı. Məsələn, üçte nimtamaq yeş kerak degen tem sebeplik nurgun zehni sarıp kılıp, axırda yenla tallaş qamalsız kaldı. Bu xil tallaş qiyinçiliği kiyinki vəzibdən icra qılış ixtidarının töyləb getişini, zehni küçü və baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna kiçik tipdiki tədbir bəlgiləşini azaytış, energiya ticəşdə intayın muyum. Bunda qılganda həm qarar çıxırış qitimsan azayt qılı, həm pahaliyyətini texmi pilallıq və tərtiblik qılı buldu. İnkar qılış qılmaydığını şu ki, nurğun adam adətdən taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiga, müşkül eğir yükni zimiz qalgan. Bəzdə bütün küç bilən tırısımı yenlə armanğı çüşlük dərman bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdılıp getiştim xali bulanmaydı. Ondaqda iş qandaq cismani əmgək qınmay turup mu daim bək yerib ketkendək yes qılış, gerçə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu iş qıbağanda yenlə ruhluq bulanmaslıq, əs tuş qabiliyyeti mu bağan sırı nacarlışıp getiş, diqqitini yığanmaslıqnın əqiqi səbəbi zadı nime? Bu, bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş onursal kisəlgi buluşu mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpütini əlalaşdırışının başlandı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpetik uxlaşını saxlap, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışıya kapağa tıklışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpünü östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışıqı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaxtda karat kıçıq uxlaş. Uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini ziyadı işletişdən saxlanış, həm də tinic, azadə uxlaş muhit yaratış. Onun başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azadə nəfəsinişini məşq qılış, ya ki çonqur xiyal sürüşümü uxlaş xiyardan verib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş intayın muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub bir qışqı buldu. Yəni 25 minut xizmət qıqandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaxt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və pislik besimini yeniktiş gerek. Şunun bilən birlə qızıqı şəhvəs yitildiriş. Məsələn, kitab oxuş, rəsim sizi şoga məşqiliş qatarlıq Ruhi dünyalarınızı beytip tıkanma yana hizmet sahibinin kep çıkan ciddiliş keyfiyatını pes etip cismani ve ruhi cihetten hakiki arabilişinizde yerden beriliydi. Uzak müddet tüneş, kündüzü çarçaş, asan çarçaşını kettirip çıkırdı. Hatta adam benden imunu küçü tövelleş, beden metabolizmi kalamı kalışını kettirip çıkırdı. Metabolizm karakterli kisellik, ruhi kisellik, rak kisellik, katarlık kisellik hayatlarını aşırı ötüdü. Kuram yetkilerin

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقىتتا خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقىل ئىقتىدارىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun mas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini buyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıkını baykıdı. O ilip kelgen akıbet balısının kündülük herkide körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közü tutup onunla bu temide paranlaşmaslıkını etdi. Lekin bala bir kanç kıtım diyenden kin AI balının digini buyca iş gördü. Akıbette balının kündülük turmuşu təsir körüstüp, bala aizirgiler ya ki savaqdaşlar bilen paranlaşkanda ya ki alaqı kılganda, eğer karşı taraf onun gepege kirmese açıqlandı, varqırıdı. Şunun bilen Liu Hanım balının tekstaktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıkırıp balı gəmrah bulup, balısının AI bilen paranlaşıştın asta-asta çıkışıga yardım kıldı. Nemiş üçün balılar AI meni teximi düşündü dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-nı işlətgan. Köp sandiki quramıq yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra doktorunun muhbirigi deyişçə, yaqınqı 1-2 ildən buyan ambulatoriyada balalarının AI bilen paranglaşışqa mestanı bolup kalganlıqını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastotuğa okşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranglaşış humari teximi yoşurum bolup, ata-anla asallıqçı baykı almaydıgan. Köpinç alılarda balala keypiyat, ijtimai alaqa qatarlıq meseleler tüpeyildin kesel görsetkenden kiyen andın baykıldıgan. Jungo Yaşla Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Sun Hongyan'ın etişçə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilişi, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəpni anlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar bolishqa tegishlik shu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi va kishilik aloqaning o'rnini basalmaydi. Beijing Ending Doktor Hansi, balalar kasalliklar bo'limining psixikalik davolash doktori Shu Gaoyang mundaqdiri. Bala AI bilan paranglishishqa mastani bo'lib qolgandan keyin, u yana real turmushga qaytib, do'st-birodarlar orasida yuz beradigan masalalarga o'xshash ahvollarga yo'liqqanda hal qilolmasligi mumkin. Chunki u reallikdagi kayfiyatning tengsilishini boshdan kechirib boqmagan. Masalaga bo'lgan hukm qilish iqtidorimi kamchil. Agar bala uzun mezgil AI shartsiz ro'yiq boqadigan ahvolga yetib qolsa, balalar va yosh o'smirlarning aloqa va ijtimoiy aloqa iqtidorining chekinishini keltirib chiqarishi mumkin. Балалар мәсьәләләге юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсидия субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыикы барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдысын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго Яш Өсмірлі Тақиқат Мәркізінің бүтін мәмлекеттікі 7 өлкі шәрдікі 8500-дің артық отырбашанғыш мәктәп оқуғытсыны тәкшіріш нәтидісінің мәлім болышча, пәкәт 30%-дің көпірәк айлы баллар үшін AI шылтышыны башқұрыш қайдысыны төзіп бәрген. Мұтахасыла мұндақтап көрсетті. Ата-алла алды білән, балыла білән бірлікті AI шылтышы қайдысыны орындышы керек. Яни AI-ны баланың өз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек эңине тургызыш керек. Техим умыйми ата-алла балаларга юқыры сыпатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш керек. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сүн Хуңян мондак диде. Ата-алла балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-алла белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган айылларда балала алақы торы мәсулатларга аз мәптүм булады яки аз таянады. Мөтәхәссисләрнең күрсәтүчә, курамыгы етмегәннәрне когдашта ата-алла мәсулиятен ада кылыштан сырт яна супымы чокым өзнең хисаплаш усулы, мәзмуны ва мәхсулат лайиясын башкарыш кирәк. Бейҗинг Авасия алам катнашында шөсе канун шөйәннең доценты Чао Джингу мондактыры. Илебезнең канун

0: Onun əsasən supa önümlük tədbir qollanıb, quramığı yetməyənlərini pərxləndiriş gərək. Pərxləndirgəndən kin, quramığı yetməyənlər əndəyisik almaşdırışı, həm də işiltiş vaxtı çəkləməsi, xəyib xətərini əskərtiş, qatarlıq ıqtidarla bilən təminliş gərək. Abontlarının yeşini təşəbbüskarlıq bilən məlum qılmıqallıqı üçünlə quramığı yetməyənlərini alayıl qoğdaşdın vaz keçiş kim olmaydı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diqqətlə stansımızın başqa proqramlarında olsun.

Radio anıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvrdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyası, yeni strategiyası, yeni tədbirini ümumüzlük izcilləşdiriş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. umumi yığınının 2. qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüdə inqilab qılış partiyamızın tarixi dəvirilikdən halqıb çıxışdiki 2. cavabi namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

cəhətdə sap olmaslıq, təşkili cəhətdə sap olmaslıq, stil cəhətdə sap olmaslıq qatarlıq gəvdilik məsələlərini dadıllıq bilən həl qıldı. Cümlədən Yan'an stil tüzütüş hərəkəti, dövlət qurulğan dəsləbki məzgildəki stil tüzütüş, partiyanı tərtib seçiş və üşkə qarşı duruş hərəkəti. Islahat içi vitişdən keyinki partiyanı umumüzlük tərtib seçiş hərəkəti və bir qatar mərkəzlik tərbiyə fəaliyyətləri və başqala. Yəni, məsələn, partiyamız çirikləşkənlərini qətti cəzalıdı. Cümlədən, yeni cungu qurulğan dəsləbki məzgildə Liu Qingshan, Zhang Zixian qatarlıqlarının delosunu bir tərəf qıldı. Islahat içi vitişdən keyin partiya stili paklıq qurulışı və çiriklik qarşı duruş körüşünü başdan axır gəvdilik oranğa qoyub, çiriklik və aynıb getişinin aldını iliş ixtidarını üzlüksüz aşırış, çirikləşkənlərini cazalaş və çirikliknin aldını iliş sistemisini bərpa qılış, mükəmməlləşdirişini otturuq qoydu və başqala. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, partiyamız mislisiz cəsarət və iradı bilən partiyanı umumüzlük qatdıq idarı qılıb, özü üstüdə inqilab qılışqa dair bir yürüş birikməmüşünü etib, partiyanın özünü saplaşdırışı, özünü mükəmməlləşdirişi, özünü yenilişi, özünü yüksəldirişiqə dair bir yürüş tüzüm qaydı sistemisini şəkilləndirdi. Biz yetxil qılmış qatarlıq partiyanın obrazi və inavitigə eğir təsir yetküzüdüqən. Partiya bilən amminin, kadrla bilən amminin münasibitigə eğir ziyan yetküzüdüqən gəvdilik məsələlərini közdü tutup, qatıq buluş asasi ritimini çın turup, nazarat qiliş, intizamını icra qiliş, cavabkarlıqını sürüştürüşünü küçəytib, halkılıq asallıqlarını çın tutduq. Bunun bilən partiya inqilab xarakterlik tavlanış davamıda teximi küçəydi. Bolub mu, partiyamız keselini küçlük doğru bilən davalaydıqan, qalay mıqançılıqını qatıq qanun arqılıq tüzəydiqan iradə, sunəkni qırıp zəhər həydəydiqan, əzmətləç kəskin işqılıdıqan cəsarət bilən, qətti iğişmay yolvasını dumbalab, çivinni palaqlab, tülkünü oğlab, partiya, dövlət, armiyanın işki qısmıda saxlanavatqan eğir yuşurun xəvplən tügətdi. Dünyadiki şun çüküb hakimiyyət beşidiki partiyələ işçi də qançısı çiriklikke partiyamız qoxşaş muşundaq kən köləmdə zor salmaq bilən qətti boşaşmay qarşı duruşqı cürət qılalıdı. Bəzlə, qərbnin köp partiyə növət bilən hakimiyyət yürgüzüş, şokuq ayrılıp turuş usulunu maqtab, kökü götürüp, partiyamızın bıçaq besini özgə qartıp, çirigen göçünü şilip, ilvit əleydi qalıqı qışanmidi. Jongo Komunistik Partiyasının dadıllıq bilen özü üstüde inqilab qılış əmiliyeti ulağa caranlıq küçlük cavab bədi. Partiyamız 100 yılını başdan keçirip, şallıq muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirdi. Partiya işçi sırtıdakilə, dövlət işçi sırtıdakilərinin nurğun tərifləşigə erişdi. Muşundaq bolğan sıri, özü üstüdə inqilab qılış royini texmi cari qıldırışımız. Hərgizmi, alqış sadaları işçidə özümüzünü yoxdub qoymaslıqımız gerek. Mədiyə maqtaşladın eziqib getməslik, töhmətlərdən qorxub qalmaslıq deyən əni şu. Bütün partiyadiki yoldaşla özü üstüde inqilab qilish royini məngü saxlab, partiyani umumüzlük qatıq idari qilishni məngü davamlaşdırdığan siyasi anlıqlıqını küçəytib, hərgizmi qatıq buluş əmdi cayğı çüşüb boldi, çekigi yitib boldi edəydiğan keypiyatı bolmaslıq gerek. Yakında kəyni-kəyindin təşürüb bir tərəp qılınğan çoğ-çoğ deloladın qarğanda partiya istili paklı qurulışı və çirik qarşı duruş kürüşünü cəzmən bir minut mu boşaşdırmayı tutuş, izcil tutuş gerek. Mərkəzi komitetdiki yoldaşla partiyanın hər dərcilik rəhbəri kadrları minisini səgək tutub, bütün partiyanın ideya, təşkil, stil, paklıq cəhətdiki əkvallarını obyektib, toğru tunub, və iqiləb, məsləqi toğır qaraydıqan cəsarət və pişaq bizini özgü qartıdıqan anlıqlıq bilən
партияның өзлік инқылабыны алғы сәлдіш керек.

Adalı dostum, anlayatkanınız Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo jurnal programısı. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radyo jurnal programımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdəlimnin Natunuş Kiçə namlıq postada bolsun.

Adalik dostum, anlavatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasətçi dostunuz Şirin Gürtoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunuş Keçə namlıq postida bolsun.

Yaşar iniq görünüb duratdı. Nəzifə turupla Gülsümanlıq yalqıb qaldı. Süyümlük adışı şu tapda onun yoşurunçı bir ərkişini közdüb mökünüb durvatqallıqını közə neymələnimi dəhə? Avu çaşları çarlaşqan, üstü bişi adət ikicə. Körümsüz ərni közüğü Nəzifənin inki kilişdürüb bir şaplaq silişdən yanmaydı. Nəzifə ündidardın Yaşarğa özü yaxşı gördüğün bir muzikini yolladı. Yaşar telefon qarab ködü boğay, o muzikini şu Allah dostlar çəmbirkiyi yollab qoydu. Muziki üstüye, şundaq, muzikinin teksti yok. Amma senin şu muzikini anlığınında sürgen xiyalın, dəl şu muzikinin teksti dur diyen gəb şunç tez çaplangan idi. Nəzifə hər qan çıxarabmı onun çıraylıki ihbarını iniq görənmədi. Omu maske takı bağan, həm çapının yaqısını götür bağan boğaşqa çıray ifadəsini pərq ətkili bombaydı. Koca turğan aşu adatikçi ər, 4 yıldan beri onun xiyaldan bir kümü neri bombağan idi. Çıray qaddı qamətdə, Yaşar onundan xeylili yaş mənsurunun qulağa su qoyub verəməkdi. Bilim səviyyə, ictimai orun cəhətlədimi mənsurunun onundan qeyliş qüçülüqü yox. Nəzifə, o ərinin nemisirlən özün şünçilik məbdun qılvağalıqını düşənməkdi. O özünün burundun ərlik buruq küşlük, sözmən, köyən bilgənləri köp, çoğun yaşdiki ərləyə həvəs qıldığalıqını bilətdi. Yaşar, rast şündaq Nəzifə kiçikdən arzu qıb kəyən xarakterdiki ərmü, ya ki Nəzifə onu öz xiyalda şündaq yasab çıqıvaldımı, bunu özümü düşənməkdi. İşqılıb onun da Yaşarğa nisbətən vaz keşküsüz bir məbdurluq bağ idi. Yaşar bilən təndimətlik bəri kilib, onun bilən körüşdü. İkisi soğuqdu bir dəm gəpləşib durğandan kin, tonlap gətdi boğay, çətdiki bir tortxanığı kirib gedişdi. Tortxanımı bütünləy əynəkdən boğalıqdın, o ulanın koç tərətdiki bir orınqı kilib oltırğanlıqını eynək gördü. Yaşarın oltırğan haldıdın, onu körəməkdi. Şun o xatırcan halda magzindən çıxıb, tortxanığı kirdi də, polkaydın özüge ısıq bir istakan meyvi şərbəti elib, Odul ola oltırğan üstəmin yeniğe kilib, Yaşarğa dönbüsünü qırıp oltırdı. Omu yeşi bir yegi bağın adetkili ayal boğaşqa, onun bu hərkiti eşkimnin, hətta Yaşarın odulduki onu körüb durğan ağınısına mu deyqidini tatmağan idi. Körüb qaldı digən halatımı tasaddi beyliqqa örüb düşünüşkü boladdi. Ardın xeyli vaqt ötken bolsumu, ola gəp söz qılışmay aldıdigi içimlikini içib cim oltırışatdi. Ahri Yaşar'ın avası anlandı. Telefon kımaydı o uguyla. Sacide'ni ağıl getipdi. Gülşen çö. Gülşen bardıgan ya mukum boğan denken özü bardıgan boğan. Muhtar uçur kıptı. Değişken ya əpləşmü gidek. Başka yeni değişip etipdi. Yeliğici mukum bola mekin. Azaldın meki iş kıldıgan lantasını koyu. Nəzifə Sıq meyve şerbetinin otluğaj ıhtiyarsız külüp koydu. Onun ağızdan daimla təpəkör durdanları tükülüp durmaydıken. Şunda kılıp, Gülşen bilen toy kıldığının muqum buldu mu? Dedi ağınısı. Teğe muqum emez. Boşunda kıldığalıqını bilettim. Gülşen'nin nər yarmaydı sana? Ağı əyeş durbağın cin koncuğundan nın yaxşı. Qeyrip kaldıq, yaş küçüşlük işkılaylı əmdi. Uyundikilerin mu Gülşen'in əpəyüsü bakken, bugün amal kılıp Gülşen bilen işin mukumlu vətti. Yaşar ündümedi. Nəzifənin onun özüge karta birə inkasını şu tapının özde bilip baksı ba idi. Nəzifə onun yakın bir yazgan nəçibacı şiirini aq-aqıdın əvətti. Nemlən okup kettin baş çökürüp, dedi ağınısı. Ündidardaki bir mabətinin şiiri, dedi Yaşar çak arlaş. Gep kisap koysan, alamet gep kipirdiğen kasapet bu. Onunla küyüp yürmeyen sen he? Yakay, əpsuz eri bağda. He, eri bağıtının gepini koyup, nek gep kileyli? Gülşen'nin... Gep kılıp atkandıla berinin telefonu sayrıydı. Ağınısı telefonu ilip sözleşken denkin, ikisi orın mukum boptu deyişip, orundun kuzguluştu. Yaşar onundan gayriş arlıqtı meneb ötüp getdi. Nəzifənin demiqiga güpüdü tamaki hidi uruldu. O, Yaşarın arqısından qarmasdı

Hörmətlik radio dinləyicilər, anglavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatırıq. Yaxtırıb anlaşılanı ümid qılırıq.

Onun çırayıdaki o xil qiyafət Melaniya bilan birli turgan çağlarda görünməyddi. Onun qarab turgan közlərdə onu bahalavatqandak soğuk nəzər, məsxir işbadisi yox idi. Onun gəp qılgandımı, xuddi onun xizmətigə hər qaçan təyyar turgandak hörmət və ədəb bilan gəp qıladdı. Mən sizin Melaniyaga nə üçün mən qarğanda yaxşı muamilə qıldığınızı düşünmədim. Dedi bir günü Scarlett Butler bilan yolg'iz qolganda. U chaqda Petty Pat bilan Melaniya tushlik uyquga kirib ketgan edi. Aslida bir soat ilgari Butler Melaniyaning tor to'qiyotgan yipini qo'lda tutib turgan. Uning Ashley'ning xizmatining o'zganligi to'g'riliq qilgan gaplarni berilib anglagan edi. Scarlett uning Ashley'ga ancha yuqori baho berib ketmaydiganligini Yaqında mayorluğu kötürülgeligi mu qızıqıp ketmegeligini belətdi. Lekin, hazır onun tətürsizcə, Melaniyanın gəplərgi ədəb bilən cavab berib, həm Ashley'nin batırlıqını ancı mucu maqtaydıqan gəplərini qılıp turu atatdi. Mən Ashley'nin gəpini çıxırıp qoysam, qaş qapaqlarını süzüb məsqirlik yecib getətdi bu bir nimə. Dəb oylıqan idi Scarlett açıqa bilən. Mən onundan küp çıraylıq. Dedi Scarlett sözünü davam qılıb. Yəni, neymiş ki, onun qışınçıla qıb ketsiz? Kesip etdimən ki, siz kündəşli qılavadısız. Onda qalaymıqan pərəz qınman. Siz məni yəni ömütsizləndirib qoydunuz. Wilkes xanım şunda qılışqı ərziydiğən boğaşqa onun qışında xmamılı qıldım. O, mən görgə ayallarının işçədiki mulayim, səmimi və şəxsiyyəsiz ayal. Bəlkim, siz onun bu xüsusiyyətlərgə diqqət qamığansız. O yaş bosumu, mən tunuşqı müyəsər boğan bir nəcə uluq xanımlanın birisi. Bu gəpcə, mən sizdən nəzirinizdə ondaq uluq ayal əməzkən məndə? Biz tuncı qətim körüşkəndə işkilimiz sizdən isilzadı ayalladın əməzsikinizgə qoşulğan. Siz nəmi digən nəprətdik adam? Nəmiz qımay o işini yəni tılgı iləvatsız? Siz kiçik balada qıqan şu işim üçünlə, minə yaman gəpimini qılışqı nəmə qanız ba? Onun üstügə o uzun boğan iş. Hazır mən çoğ buldum. Siz o işini unutmayı sözləb jörgünəniz bilən, mən allı burun unutup kettim. Mən onu kiçik balının işi dəb qarmaymən. Həm sizdən o mecazınızını özgərtkeniniz gəmə işənməymən. Hazır mı birər iş köğününüz dikidək bomsa, şu uçaqdaki dək long çaqsız. Bıraq, hazır çoğ cəhətdən etkanda biraz çoğ buldunuz. Ondaq asarət yıqılanı çıxıp jürməsikiniz mümkün. Siz, isət, neymiş qım oğul balı bub qamıqandı mən? Oğul balı boğan bolsam, sizni hazırlı bu yerden qoğlap çıqırattım. Men öltürüp edip, dadınızı çıqırıp alattınız mı? Ama bilip gelin, mən 50 İngiliz meli yıraqlıqtaki tengi pulunu çenliye aleymen. En yaxsi, siz özünüzün kuralı boğan zınaqlarınız bilen lonkonuzu çeyin tutup, siz bir dikcek. Siz mi muşundak tılla qaratlarınız bilen menin açıqımı keltürmekçi mu? Epsus, mən sizni ümitsizlendirdiğim buldum. Əməliyyətki uyğun 10 çilik tıllaşla bilən minin qəzibimini qozğıyamaysız. Mən rəsli lükçək. Şunaq bulmay, nəmə mən? Bu ərkin dövlətdə sizli xalaydikənsiz, lükçək digən namını ili verirsiz. Sizgə oxşaş adəmlə, xanım, yürkünün qarlıqını bilidu, əmma onu yoşurudu. Başqıla şundaq təb tıllasa, aləmni maləm qıludu. Mana bu saxtı bəzlik. Onun soğuq külüksi və aldırmay qılgan tənqidləri aldı da, Scarlett amalsız qaldı. Çünki o ilgiri taqabıl duruş təs bolğan, onundak adamını pəqatlı uçurtup baxmağan idi. Onun qoralı nəzirgi ilmaslıq, soğuk nəpəslik tıllaş idi. Hazır olanın bir simi qarğı kəlmidi. Çünki o nimeli deyən bilən, onu numus qıldıralmağan idi. Onun təcrübistin qarağanda, aldamçılanın ən

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Gün dağlatmaz.
1: Brother, siz bu bexatarlı kalpın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emez mi?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azay tutu.
3: Toksiklet mingende bir hatalık kalpını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kolgudaydı.
4: Qadirli do'stlar, 2022 yil 11 ayının 6 kuni Shveysariyadagi 25 yoshliq bir to'qchi ehtiyotsizlikdan temperaturasi 720 sentigradusga yetadigan suyuq holatdagi alyumin quyilgan o'choq tushib ketgan bo'lib, u qaysarlik bilan o'zini qutqizib, mo'jizalar chayot qolgan. Undaqda u o'zini qanday qutqizgandi? Ajiba 720 sentigraduslik yuqori temperaturdimi, odam badaniga hech bo'lmadi. Bu mumkin emas albatta. Xabar qilinishicha 2022 yil 11 ayning 6 kuni kechida Shveysariyadagi 25 yoshliq bir to'qchi metal pishiqlab ishlash sexida kundalik tekshirish olib berayotganda ehtiyotsizlikdan telib ketib, ostidagi suyuq holatdagi alyumin o'choq tushib ketgan. Bu chaqda o'choq xizmat qilayotgan bo'lib, ishchining temperaturasi 720 sentigradusga yetadigan. Baxtga yarasha bu ishchi keskin bir qarorga kelib, aloqa zadligini tezdan yengib, o'choqning girvikiga chin yamishib chiqib, suyuq alyuminden 2 putini küçəb tartıb çıxarğan. Ondan özü ocaqdan çıxıb, qısqığının necə 10 sekund içində xətərdən oğuşluq qutulğan. Bunu görgən bir xizmət işi dərhal qutquzuş maşinəsi çaqırıb, onu ciddi qutquzğan bulub, şundala o, saq qalğan. Vaqa yüz bərgəndən gəl mütəxəssislər təklim qılıb, bu toxçunun çüşüb getib dərhal eyirib kətməsikidiki səbəb, hadisi yüz bərgən ocaqdiki suyuq alyuminin zışlıqı 2.10-dən 7 gram hər kub santimetr bulub, adam bədənin zışlıqı sunun zışlıqı bilən oxşaş bulub, təxminən 1.102 gram kub santimetr keldikən. Şuna adam suyuq alətki alyuminin yüzdə ləyləb turalaydikən. Lekin 2.2 eğirlik küçü tezlənişinin təsirdə tizdən tüvən qısmı eğir dərəcədə küyüb yarlandikən. Baxtki yarşa, bu toqçi tiş tüşüb getib, pəqat 2.2 yuqur temperaturda qilib, bədən tamponluqını saxlaqan. Adam bədənədə ciddi əkvalıqı taqabıl duruş mexanizmi buludu. Qayət zor xayb xətər və toqulmalar ziyan qoxçırğanda, çoğumina məcburi etilib, közünü jumub aşqıca şüxbub qalıdu da, küşlük ağırıqının çoğuminin qıdıqlap zəxmiləndürüşdən saxlanqılı buludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsti tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: خاتالق چون یولک آپتومبیل خاتالق سببیدن قطنا شادس پیدا کلگاندا تولم جوابگرلیقنی یولگیچی بیلن یولنگیچی بیرلیکتی اوستیگالیدا مونداقچه ایتقاندا تولم جوابگرلیقنی یولگیچی گوجینگان بیلن یولنگیچی بیرلیکتی اوستیگالیدا جونخوا خلق جمهوریتنین حق تلب قانون دستورنین 1191 ماددسیدا مونداق بلگیلنگن Adem işletkücü oranının xadimleri xizmet vəzibisini icra qilish yüzüsüdün başqılağı ziyan salgan bolsa, oquq çıxılış cavabkarlıqını Adem işletkücü oran üstüqə alıdı. Adem işletkücü oranın oquq çıxılış cavabkarlıqını üstüqə alğan dinkin, xəstəllik ya ki zor səvəllik bar xadimladın töl tuvalısı boludu. Əmge küçü əvətiş məzgilidə Əvətilgən xizmətçi xadımla xizmət vəzibisini icra qilish yüzüsüdün başqılağa ziyan salgan bolsa, hoquq çıxılış cavabkarlıqını əvətilgən əmgək küçünü işlətkücü oran üstüqə alıdı. Əmgək küçü əvətkücü oranda xatalıq bolsa, münasib cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Cunxaxılıq Cumhuriyetinin Həqtiləb Qanun Dəstori 1211 maddısı da mundaq bəlgiləngən. Yülək şəkildə yol transport ticareti bilən şoğullanğan motorlu qatnaş vasıtları qatnaş hadisi peyda qılıb ziyan kəptürgən bolsa, hadisinin cavabkarlıqı şu motorlu qatnaş vasıtısıdır bolsa, yölü gücü bilən yölən gücü birlikdə çatma cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Cumhurxalıq Cumhuriyetinin Həqtələb Qanun Dəstorunun 1213 maddısı da mındaq bəlgiləngən. Motorlu qatnaş vasıtısı qatnaş hadisi qıfçırab ziyan kilib çıqqanda, Hadisinin cavabkarlıqı şu motorluq qatnaş vasitisidir bolsa, aval motorluq qatnaş vasitisi məcburi suğurtisi boyca suğurtlanğan suğurtici məcburi suğurtı cavabkarlıq çeki dairisi də tölən birdi. Yetmegen qismini motorluq qatnaş vasitisini sodu suğurtisi boyca suğurtlanğan suğurtici suğurtı toxtamindiki bütün boyca töləydi. Yenili yetmisə, ya ki motorluq qatnaş vasitisi sodu suğurtisi boyca suğurtlanmıqan bolsa, oquq çıxılğıcı töləydi. Təpçi orqalları öl qalqıb, əmkarlışıb, qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan berişdiki cayla ara tosuqni buzub taşıldı. Töndə muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözləb berdi.
1: Təptiş orqanları ölkə halqıb həmkarlışıb qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan berişdiki caylar ara tosuqni buzub taşladı. Yıqında muxbirlarının 4 bilci nailik xalq təptiş məhkimisidin iqilişcə, bu məhkimə İli Qazaq Abdunum Oblastı xalq təptiş məhkimisi, Tarbağatay Şöbə məhkimisi, Abdunum Rayolluq xalq təptiş məhkimisi, Canşi ölkisi, Qüyşi, Şəhərlik xalq təptiş məhkimisi bilən birləşib, ölkə halqıqan qanun yürgüzüş boyca qutquzuş, yardan beriş həmkarlıqını qanat yaydırıb, dilo səbəbdik qiyinçilikdə qalğan, ziyankəşdiki uçurğucunun əmli qiyinçilikini həl qılğan. 2023 yılı 10. ayda Dörbülcün ailesi, ahalisi, yan familik, ailedeki uşaq işlar səbəbidin erinin zorluq bilən uruşuğu uçurab, biliş həm özünün hacitidin çıxış ixtidarını yoxatqan idi. Dilo dəvası axırlaşqandın kiyin yan familiknin atanısı, uni noposi turuşluq, cay Canşi ölkəsinin Qüyşi şəhəriyə qaytırıb kilib, halidin xəbər aldı. Bu yıl 5-ci ayda təptiş orqanı çoğun sallıq məlumat, qanun, nazarətçiliki modelidin paydalınıb bunularını ilgilidir. Yan familiknə atanısı yaşınıb qalğan, muqim kırım mənbəsi bulmaqaşqa ailəsi də ixtisadi qiyinçilik bar idi. Asasıqı yan familiknin tövən turmuş kapalıdı və meyibliq yardan puluğu tayınıb turmuş keçirgəşkə, onun kiyinki salamətliyini əsliqə kəltürüş, davalaş xıracidini üstüyə alalmağan idi. İki caydaki təptiş kadr saxçıları həmkarlış arqılıq yan familiknin dövlət qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan berişdiki qanunda bəlgilənən şərtə uyğun kelidğanlıqını təşkirib inaqladı. Lekin yan familiknin hazırki turuşluq cayı bilən dilo başquruş təvəlliki ayrım-ayrım iki ölkə Abdunum rayonda bolğaşqa birlə təvəllikdiki təptiş orqanının umumyüzlük, dəl cayda, uzaq ünümlük, qutquzuş yardan berişini işqa aşırışı təs edi. Cayılar ara məsuliyyətini ada qılış, tosuqını buzub daşdaş üçün, iki caydaki 3 dərəcəlik təptiş orqanı, ölkə halqıqan qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan beriş, həm türki xizmətini tez sürətli qozğıtıb, qutquzuş yardan beriş layihəsini kengişib, Ölkə halqıqan qanun yürgüzüş boyca

құтқызуш ярдан беріш, құшылған тәвәлікті іждімай құтқызуш ярдан беріштің ібарәт көп қыл яр юрек бұлыш лайесіні бір тұташ пилаллап алғысыл жетіп, район халқыған құтқызуш ярдан беріш қызметінің әмілейлішіп, үнім хасыл қылышыны омым юздік алғысыл жетті. Дейло бейджіріш мәзгіліде, ішкі жайдекі тәптіш қадыр сақчылары, яң фамилікнің үйігі беріп, назарат қылып, оның қанун үргізіш бойынша құтқызыш ярдан беріш, ілтімас материалларыны топлышыға хәмкарлышып, құтқызыш ярдан беріш полының вақтыда тарқытылышыға түрткі болды. Hazırkı qədər yan familik Şincandakı 3 dərəcəlik təftiş orqanının 74 min yuan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım veriş pulu həm Güyşin şəhərlik təftiş məhkəməsinin 25 min yuan qutquzuş yardım veriş pulunu tapşırıb elib, onun davalanış turmuş cəhətdəki imtahan ciddi qiyinçiliqi həqiqi həl boldu. Bir qətim qutquzuş yardım veriş, uzaqçı qamxorluq qılış, Xizmət təlifini əməliləşdiriş üçün ішкі жайдекі тәптіш орғалары, Güyşin Şəhərlik Xalq İşləri İdarisi, Meyiblar Birləşməsi, Ayallar Birləşməsi, Davalınış Kapalıtı İdarisi, həm təvəllikdiki asası qatlam hökumətini birlikdə ziyarət qılıb, köp xil yar yölək buluş tədbirlərini bir tutaş pilallab alğısıl cidib, qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan berişini asas qılış, ictimai qutquzuş yardan berişini toluqlama qılış, köp xil yar yülək buluşunu maslaşdırışdək xizmət əndisini bərpa qıldı. Məhkimimiz Güyşin Şəhərlik Təptiş Məhkimisiga sicil, izlab, qaytı ziyarət qılışını havalı qılıb, qutquzuş yardan beriş pulunu acırtıb beriş, işletiş, əm türlük qutquzuş yardan beriş tədbirlərini əməliləşiş əhvalıqa Hərəkət halatıda əgişib, ziyankəşlikə uçurğucunun salamətikinin əsliqi keliş, turmuş əhvalini hər vaqt igiləb, yar-yüləq buluş tədbirlərini ehtiyacı qarab tənşəb, kiyinki yar-yüləq buluş xizmətini sicil əməli işləb, təptişlik məsuliyyətimizdə ada qılış arqılıq, qanun yürgüzüşdə illiqliq yetküzmiz, dedi Dörbülcü Nailik Təptiş Məhkəməsi, Partiya Qrupsının şücisi Muavin Baş Təptiş Cinglimən.

0: Optimalni ariyatki berish odamgarchilikka orqasidagi qonuniy sababdi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Optimalni ariyatki berish odamgarchilikka orqasidagi qonun hisobati. Kündelik turmuşta uruq tıqan dost bıradarlar arasında optimobilni ariyet elip minish adetki iş. Amma optimobilni ariyetki beriş adetki ademgerçilik alaqısı emez. Qatnaş hadisi yüz berip qalsıla optimobil igisi əxtələb tölümü töləş, suğurtu tölümün rət qiliş, hətta cinayi işlər cavabqarlıqı sürüştürülüş, qatarlıq köpxil qanun xəyub xətirgə duş gelişi mümkün. Yaqında muxbir Ürümçi şəhərdəki köpləyən sot məhkəməsini ziyarət qılıb, alaqadar deyilolarda bəzilərinin təşkürüş məcburiyyətini ada qılıb, bir tiyinmi töləm töləməgənliki, bəzilərinin iniq bilib durub qəstən qılıb nəticə 10 min yuan töləm töləgənliki, yəni bəzilərinin qatnaş vasitəsinin numur taxtısı yox buluş, normadan aşırıb yükbisiş səbəbidən hadisi sadır qılğıç bilən cazağa tartılğanlıqını bayqıdı. Optimobil igisi təkşürüş məcburiyyətini ada qılsa, cavabqarlıqını üstügə elişi hacətsiz. Şəhər ahalisi Rofa Millik, optimobil həydə piyadı kitotqan Vufa Millik bilən soqılıb gedib, Vufa Milliknin 10-ci dərəcilik meyib olub qelişini kəltürüb çıxarqan. Qatnaş başquruş tarmıqı Rofa Millikni toluq cavabqarlıqını üstügə aludu da bekitgən. Təşürüş arqılıq Rofa Milliknin küşki igə pravisi barlıqı. Optimobilini onun ariyyətgə ilib kəlgəlliki. Optimobil rəsmiyyəti həm suğurtusundan toluq hikəlliki iniqlanqan. Ürümçi şəhəri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Optimobil işlətkici Rofa Millik töləm cavabqarlıqını üstəgə alıdı. Optimobil igisinin özdə xatalıq yox. Qanun boyca artıqca cavabqarlıqını üstəgə eləşinin haciti yox. Həqtələb qanun dəstordiki bəlgilimik əsasən, optimobil igisinin optimobilini ariyyətki berişdə xatalıqı olmasa, cavabqarlıqını üstəgə almaydı. 7-ci ayının 22-ci günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyyətki berişdən burun cəzmən optimobil əhvalının yaxşı, optimobilni ariyyət alğıcının küşki igi pravisi barlıqı, həm haraq içib optimobil həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gərək. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitəsi igilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icariyə ariyyətki berişki toğur kəlsə, asasi təkşürüş və diqqət qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabqarlıqını üstəgə eliş xəyubi mövcud boludu. Optimobilini kinişkisi yox dostuğa ariyyətki berib hadisi yüz beriş. Mən optimobilini dostumu berib, o optimobilini dərəqqə soqu itibdu. Yaqında şəhər ahalisi Cav xanımdan inkas qılışca, o amıraq optimobilini pravisi yox dostu Li xanımqa qol məşqi qılışqı berib turğan. Qarşı tərəb optimobilini həydəb dərəqqi soqulub, optimobilinin iğir ziyanı uçurşını kəltürüb çıxarğan. O, Li xanımdan optimobil remont haqqı üçün 30 milyondan artıq tələb berişini tələb qılğan. Qarşı tərəb türlük bahanələrini körsütüb, əpləb-səpləb ötküzüb tələb berişini rət qılğan. Cav xanım dəva arqılıq həl qılmaqçı bolğan. Bununla qarda Şanxay şəhri Jintianqing advokatlıq ornının advokati Yuan Bo mundaq bildirdi. Cav xanım bayan qılğan əhvaldan qarğanda şopur Li xanım asaslıq cavabqarlıqını üstügə alıdı. Lekin Cav xanımın optimobilini kinişkisiz adəmgə ariyyət berişidim o bəlgilik xatalıq bar. İlgirki hüküm örnəklərgə asaslanqanda sot məhkəməsi Cav xanımın barlıq dəva təlifini qollamaydı. Onun özünün xatalıqı üçün qismən cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğur kilidu. Çünki optimobil igisinin həydikicinin salayidini təşrişdən ibarət qanunda bəlgilənən məcburiyyəti bar. Yuan Bo mundaq deydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını eniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanına ariyyət gibərgən bolsa, münasib töləm cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğur kilidu. Şəxsi optimobilini icarə gibərib ziyanğı uçuraş. Şəhər əhalisi Canhay torda optimobilini ötküzülüb icarə veriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən əlaqələşib günəyə 1200 yendən bir şəxsi optimobilini icarəyə alğan. Əslində Lilo günəyə 700 yen bahanı bilən optimobil igisi Wang Taodan bu optimobilini icarəyə elib, həm optimobil icarə toxtamı imzalab, arqadan Canhayğa icarəyə bərgən. Canhay səfər cəryanında yolğa muz tutub getkənlikdən Yanğa teyilib dərəqi soqulub, optimobilinin iğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. Lilo Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını etkan. Hem Canhay'a, eğer soğurtu şirketi sorsa, dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilo soğurtu aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ənsirip, soğurtu şirketi'ye əqiqi əhvalini bayan kılgan. Soğurtu şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil igisi Wang Tao avtomobilning ishlatish xarakterini o'zgartib, sug'urtilangan motorli qatnash vositasining xatarlik darajasining ko'rinarlik eshib ketishini keltirib chiqargan hamda sug'urtichiga vaqtida uqtirmagan to'lam berilmaydi. Wang Tao 110 ming yuandan ortiq avtomobil remont haqqini o'zi to'lagandan keyin Lilo bilan Jianghai ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, turli siyollar uchun 220 ming yuandan ortiq to'lam berishni talab qilgan. Ürümçi şehri Midon rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi sot kılıp mundaq qargan. Toxtamnın nisbilik prinsipiga asasen, Lilo remont haqqi hem avtomobil qimmeti ziyinini tölep berişi kerek. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni ijariga berişki işletken. Özide belgili hatalıq bar. Axırda sot mahkemesi Canhay remont haqqinin 30%-ni özü üstüge eliş, Lilo 70%-ni özü üstüge eliş toğırsada hüküm çıkargan. Lilo hükümge qayıl bulmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi əsli hükümünü küşkə iyi qılğan. Velisbet ariyyətki ilib, maliyyət küsüb, adamın ölüşünü kəltürüb çıxırıb, cinayi cavabqarlıqını üstüge iliş. Bir üskinə icarəgi beriş ponkitinin yollanma xadimi, Fang Li, Xocayin Zıngcünün numar taxtısı yox, üçcaqlıq velisbetini həydəb maliyyət gözgən. Velisbetke normadan artıq yük basqallıqdın, yol yürüyüş cəryanı da velisbet tuyuqsız kontrolluqını yoxatqan. Fang Li velisbetin səkrəb özünü xutquzgan. Üçcaqlıq velisbet qarşı yönelişdiki yolucular avtomobili bilən soğulub, yolucular avtomobili örülüb getgən. Hadisi də bir adam ölgən. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi munda hüküm çıxarqan. Velisbet igisi Zıngcün bilen hadisi sadır kılgıcı fanlığa bir dek katnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen her birige 2 yıl 6 aylıktan müddetli kamaq cazası berilip 3 yıl keçiktirilsin, 620 milyon yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibret əhmiyeti şu yerdeki, katnaş vasıtları igisi bilen əmeli həydü gücünün cinayi işler cevapkarlıqını enik ayırgalıp olmaydı. Ürümçi Nailik Sot Məhkəmisi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu deyil o da,

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgidek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasi kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsir qılındı. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsir ötüdü.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

Qadirlik dostlar, programımızın da almıştırı vatimiz YouTube'da anlamadıklarla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Bunda bir söz var, Adem hayatı fəqat ügünüş bilələ davamlaşıdı, deydi xan. Şunlaşqa hər bir gün, hər bir vaxtımızını ügünüşkə sərb qilişimiz gərək. Hayatımızda ügünüşünü toxtub qoysaq bulmaydı. Ügünüş, sabdıl, səmimilikini tələb qıladığan cəpalıq əqli əmgək. Ügünüş, xuddi marafonçu uzun yugurəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik, cəpalıq çini qış dəvrini beşidin keçirdi. Çidamsızları şalınıb qeliyə verdi. Çidamlıqları bolsa, səbdinin aldını talışıdı. Bir qısım kişilə əvzəl şəraitdən paydalanıb, danlıq məktəblərini püttürgəndən kiyin, özlərinə ixtisaslıq buldum, ömürlük tügətkil bulmaydıqan dəsmayıqı erişdiyim dəb qarab, turmuşdan şerin qaynamağa petib qalıdı. Bağansır ulanın bilimdir konurab, xizmətdə onsuzluq və qeyinçliklarımı qutlanmaydı. Bəzi dostlarımız bolsa, üzlüksüz tırış arqılıq hər vaxt özünü mükəmməlləşdiriş ki tırışıdı. Şundaqla ən yaxşı nəticələyə erişib, arzuları köktü qanat qaqıdı. Şun deməkçimiz ki, turmuşdan hər bir dəmlərdə toxtumay, özümüzü mükəmməlləşdirib duruşqa hər vaxt muhtacımız. Şuna hər bir anlıqçılarımızdan hər bir günü mənilik özsün deyən ümitimiz. Güzəl naxşılarımız sələfi.

0: rolini joriy qildirdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon Jungo Chomilla birlashmasi Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilishdi cheng turib, qalb va kuchni mujassamlab Jungo orzusini birlikda ishqa oshirish va uningdan tang bahrman bo'lish bosh temasida cheng turib, Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va safarbar qilib, davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga turtki bo'lish Vatanning birligini ilgari surish, Jungho madaniyatiga varislik qilish va uni avjaldirish, Jungo bilan chet ellarning almashtirishi va hamkorligini ilgari surish qatorliq jihatlarda faol tep qo'shdi. Yangi musobaqada Jungo Chomilla birlashmasining esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini cho'nqur yiltiz tortqizib, o'zgacha afzalligini joriy qildirib, texim zor natijalarni namoyon qilish muhim talabini astichin saqlab, Chomin qarindoshlarni ittifoqlashtirib va yetaklab, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumyuzlik qurish. Jungho millatining ulug' gullanishini umumyuzlik ilgari surish uchun tehpi qo'shishini umid qilaman. Partiyaning Chomilla birlashmasi xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligida ching turib, Chomilla birlashmasi ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Wang Yi, Li Ganjie, He Wei, Wu Jinglong, Shan Hui yuqori faoliyatga qatnashdi. Yig'inda mamlakatlik bosh ishlar uyushmasi part guruhining shujisi, muavin raisi Lu Jiyuan xalq tashkilotlariga vakolatan tabrik so'zi qildi. Jungo Chomilla birlashmasi part guruhining shujisi Raisi Wang Lingui söz qıldı. Chomilla sahasi vekili Lin Dong söz qıldı.
1: Stansımız xəbri. Şiki Mongol Avtonom rayonu Jungo Kompartiyasının rəhbərlikədi qurulğan tunji ölkə dərəcilik milli avtonom rayon. Şiki Mongol Jungho milleti ortaq kəvdisi eğini müstəhkəmləşni başdan axır türlü xizmətlərinin asasi liniyası qılıb, Millətlərin arılışı, almaşdırışı, yuğurılışını ilgiri sürüb, hər millət ammasını qol tutuşub, bir niyyatı bolub, şimali çıqırdiki güzəl yurt makanını birlikdə yaxşı qırışqa ilhamlandırdı. Bugünkü işki Moğulda yeni energiyinin yenidən köpəygən generatorla qorpisi, umumi generatorla qorpisi, tox tarqıtış mıxtari məmlikət boyunca aldınqı orunda durudu. Hesablaş küçü umumi kölümü və əxli hesablaş kölümü məmlikət boyunca aldınqı qatarda durudu. Quruqluq çıqra yığızının transport mıxtari o da nəcə yıl məmlikət boyunca aldınqı orunda durdu. 14-cü bəşil məzgildə Şiki Moğul asallıq millətlərini tərəqi qıldırış vəzifisi boyunca cəmi 3 milyard 539 milyon yuan məbləq acırdıb, ortaq bir iş türüdün 3640-ni yolu qoydu. Hər millət amısı qol tutuşub, Jungoçı zamanaviylaşdırış quruluşunun yeni səhifəsini birlikdə bitməkdə. Şiki Moğul Avtonom rayonluq millətlər işləri komitetinin muavin müdiri Kang Yufeng mundaq dedi. Biz Jungho milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşni asasi liniya qılıb, hər millət amısını uluq vətən, Jungho milleti, Jungho mədəniyyəti, Jungo Kompartiyası, Jungoçı sosializmni qalıbdan etiraf qilishni üzlüksiz küçəytişki yetəkləb, hər millət ammısını anarının danısı dək zıç uyuşdurub, güzəl turmuşni ortaq yaradımız.
0: Stansımız xəbri. Jungo Avtomobil Sanayiti Cəmiyyəti 10-cı ayının 13-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu ilinin aldınqı 3 bəslidə yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış və seçiş miqdarı iki xanılıq san boyucu eşib, Çat el bazarlardaki işbadisi körnerlik bolgan. Şunun bilen bir vaqtta avtomobil eksporti yuqur süratte eşip, küşlük evrişimlik namayan boldi. Bu yıl 9-cı ayda 1 milyon 53 min avtomobil eksport kılındı. Bunun işi de yeni energiyelik avtomobildin 571 mini eksport kılınıp, okşaş mezgildekidin 1.6 açtı. Bu yıl 6-cı aydan başlap, dövlətimizin avtomobil eksporti uda 4 ay 1 milyondan aşdı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobilinin eksportu ilgiligen nisbiti uda 4 ay 50%'ın aşdı.
1: Stansımız xəbri. 140-cı növətlik Jungo import-export tavarları yərmənkisi, yəni Guangzhou yərmənkisi 10-cı ayının 15-ci günüdün 11-ci ayının 4-cü günü gecə Guangzhou'da ötküzüldü. Hazır, tunji qarardagi 25 ming ko'rgazma o'rni bitdi. Guangzhou tamujnisi Guangzhou yarmankisida mallarni tamujindan o'tkazish maxsus ko'zniki va mehmonlarga qulaylik yaratish yo'li tasdiq qilib, yo'lovchi va yukning tamujindan yuqori unumlik ravon o'tishiga kapolatlik qildi. Hazır çıqra sırtıdaki 210 mingdan artıq setivli sodigari aldın tizimlatdi. Ko'rgazmaga qatnashadigan 32 ming korxona ichida kasblashgan, tujublashgan o'zgacha yangicha korxonalar qatorliq a'lo sifatli korxonalar 11 mingdan oshdi. Yangicha energiya saqlash, tanlik axli iqtidor, aql davolash qatorliq oldingi qatardagi mahsulotlar Guangzhou yarmankasida tunji qitim namoyon qilinadi. Bu növətli Guangzhou yarmankasida yana sodi mulazimat ko'rgazma rayoni kengaytirilib, 10 chong turdagi ishlab chiqarish xarakterlik mulazimatchilik bilan to'liq qoplash tunji qitim ishqa oshirildi.
0: Stansimiz xabari. Yaman Qusay qurolliklarining harbiy bayonotchisi 10-oyning 13-kunchi kuni bayonot e'lon qilib mundoq dedi. Shu kuni kechda Yaman Qusay qurolliklari bir ballistik boshqurilgan bomba bilan Saudi Arabistonining poytaxti Riyoddagi Padişah Halid xalqaro aerodromiga hujum qildi. Hamda boshqurilgan bomba nishonga dal tegdi. Qusay qurolliklari yer shahardagi har qaysi aviatsiya shirkatlari hamda har qaysi davlatlarning mutaxassislari, xodimlari, xizmatchilari va yo'lovchilarni navbatchi aeroplanga o'ltirib, Saudi Arabistoni chegarasi ichidagi aerodromga bormaslikka yana bir qaytim ogohlantirib, bu aerodromlar bexatar emas. Lekin Makka va Madinadagi aerodrom va havo bo'shligi buning sirtida dedi. Qusay qurolliklari shu kuni yana bir uchqutsiz aeroplan bilan Saudi Arabistonining Xamis Musht havo armiya bazasiga zarba berdi. Hamda uchqutsiz aeroplan nishonga bevosita tegdi dedi. 10-oyning 12-kunchi kuni Saudi Arabistoni boshchiligidagi ko'p davlat birlashma armiyasining bayonotchisi birlashma armiyasining Shu kuni Qusay qurolliklari Saudi Arabistonining poytaxti Riyodga qo'yib bergan ballistik boshqurilgan bombani to'sqinligini va pachaqlab atganligini bildirdi. Aviatsiya tarafining 10-oyning 12-kunchi kunidagi xabariga qaraganda Saudi Arabistonining poytaxti Riyoddagi Padishoh Xalid xalqaro aerodromi Saudi Arabistoni vaqti 10-oyning 18-kunchi kuni soat 0 gacha davomliq taqiladi ekan.
1: Stansimiz xabari. Eron Islom inqilobiy muhofazat qismining dengiz armiyasi 10-oyning 13-kunchi kuni mundaq dedi. Shu kuni atiganda Hormuz bo'g'izida belgilamaga xiloflik qilgan bir cho'ng may paroxotiga zarba berdik. Voqeaga chetishliq may paroxoti Eron dengiz armiyasining ogohlantirishiga pisand qilmay yo'l boshlash tizimini taqib oldi hamda Hormuz bo'g'izidan chiqib ketishga urindi. Bu o'tgan 2 kunda Hormuz bo'g'izidan belgilamaga xiloflik qilib chiqib ketishga uringanda zarba berilgan 3-chi cho'ng may paroxoti. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdiriyem bilan Somrat Yasin. Navbatchi muharriri Abdulla Molla. Nazoratchisi Asqar Tursun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Yeni bir növbətlik Palestin-İsrailə toqunuşu 2023-cü ilin 10-cu ayının 7-ci günü partlağandan bu yan top

интернет радиолугучулар. Яңа бер нөбәтлек Палестин Исраилия токунышы 2023 елы 10 айның 7 көне партлагандан буян топ туура 3 ел дәвамлашты. Gerçi 2025 yılı 10. ayda hasılı kılınan 1. baskışlık oruç toxtutuş kelişimi Gaza rayonudaki kent kölemlik oruçunu ahırlaştırgan bolsa mı, lekin uşkuçsız ayırpılan hücumi ve her bir hareket hazırgıca dağımlaşı batıdı. Gaza'da insanperverlik krizisi teğe pəsəymedi. Eordan deryasının garibi kırgıqının vəziyeti teğe mi yamallaşı batıdı. Palestin-İsrailiya tenişliği da mənzil yanılı yeraq. Toqunuş Gaza rayonunu xarabilikka aylandırıp qoydu. Şu jaydaki xalq ammasi sarsan bolmaqda. Maddi əşyala en dayin kəmcil bolu atıdı. Bundaq əhval uruş toxtutuş kelişimi hasıl qılınğandan kiyin mu yaxşılanmadı. Birleşken Devletler Təşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazarıdı yakında Gaza'nın insanperverlik vəziyeti yenila en dayin kəskin dəb görsətdi. Uruş toxtutuş kelişimi 2. baskışkı kırgan bolsumu, İsrailiya armiyasının Hamasını nuxtu belgeləb tazlaş namıdiki hava hücumi toxtab qalmadı. Gaza səhiyyə tarmaqlarının ən yeni sallıq məlumatı da körüstülüşcə, 2025 yılı 10. ayda uruş toxtutuş kelişimi küşke ege bolğandım buyan, İsrailiya armiyasının ərkiti də Gaza'da 1460 adam qaza qılğan, 5116 adam yaralanğan. Yeni bir növətlik Palestin-İsrailiya toqunışı partlığandan buyan Gaza'da qaza qılğanlar 74 mingdan eşib getken. Şunun bilan bir vaqtda Gaza xalq ammasının yaşaş boşluğu üzlüksiz kiçiklədi. Gaza rayonu hükümet taratqı işxanasının sallıq məlumatı da körüstülüşcə Gaza'daki təxminən 90% imarət bozğuncılıq uçurğan. İsrailiya armiyası uruş toxtutuş kelişimi de bekitilgən seriq sızıq qapsant qılmay Gaza'nın işke qısmığa üzlüksiz işgirləb kirib, Gaza rayonunun təxminən 60% rayonunu kontrol qılmaqda. Təxminən 2 milyon 100 min Gaza xalq ammisi 40 kilometr uzunluqdiki tar uzun bəlbağda qapsılıb qaldı. Birleşken Devletler Təşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazarıdının 8. aydaki sallıq məlumatıdın ayan bolışcə, Gaza'daki 94% xalq ammisi asasi turalğu və ailə turmuş yardımıgı muhtaşkən. İsrailiyanın qamal qılışı Gaza'da asasi yaşaş maddi əşyalarının eğir dərəcədə kəmçil bolışını kəltürüb çıxardı. Birleşken Devletler Təşkilatının körüstüşcə növətdə təsdiqlanğan yardım maddi əşyaları pəqət Gaza'nın cənubidiki Kırım Şalum çıqra eğizi arqılıq toşuladıkən. Az deyəndimu, 4 çıqra eğizi yanıla taqılış halıdıdı turudikən. Gaza rayonu hükümet taratqı işxanısının bayanatı da mundaq deyildi. 1. baskışlıq uruş toxtutuş kelişimigə asasən, İsrailiyə hər günü 600 yük avtomobilinin Gaza'ya kirişigə yol qoyuşu kerek. Lekin əməliyyətdə kiriş icazıdagi erişkən yük avtomobili bu sanının 37%-ə doğru kelidi. Bu, Gaza'daki insanperverlik apıtını eğirlaşdırıb etdi. Gaza rayonu hava hücumu uçuraş və qamal qılınıb qeynaşqı duş geliş bilən bir vaqtda oxşaşla Palestin zımını bolğan Eordan deryasının qarbi qırgıqımı İsrailiyanın barğansıri zor xəyibsizlik təhdidigi duş gəldi. Palestinliklərinin hüquqi asta xarakterlik dəxli təruzgə uçurdu. İsrailiya xalqara cəmiyyətinin qarşı turşıqı qarmay Yahudla məhəllisi quruşunu davamlaşdırdı. Birleşken Devletler Təşkilatı Xəyibsizlik Yanışının yakınqı bir hücudidin ayan bolışca, İsrailiya bu yıl 3. ayda Şarqı Erusalim və Qarbi Qırqaq rayonuda yeniden 34 məhəlli quruşunu təsdiqləğən. Bu, hazırgıca İsrailiya bir qitimdə qarar qılıb təsdiqləş sani ən köp bir qitimliq təsdiqləşkən. İsrailiya hükümeti yana İbir rayonuda məhəlli quruş türünü ilgiri sürdü. Bu tədbir Eordan deryasının qərbi qırğıqını bölüb, Şərqi Erusalim, Betlehem və Ramallahdan ibarət Palestin rayonunu tutaşmaz qılışını məqsəd qılıdı. Birleşken Devletler Təşkilatının baş katibi Qotres mundaq dedi. Bu məhəllə quruş planı iki dövlət layihəsinə nisbətən mövcudluq xarakterlik təhdid payda qılıdı. Şunun bilan bir vaqtda ultraxlaşqıcıların zoravallığı barğansırı küçəydi. Birleşken Devletler Təşkilatı ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2026 yılı 1. aydın 8. ayıqıca Gərbi Qırğaq rayonuda 1600 qitimdən artıq Yahudi ultraxlaşqıcılarının ucum qılış vəqəsi yüzbərgən bolub, qitim sani 2021 yılı dekədən 4 həsədən köpürək aşqan. Palestin Devletlik Uçur Mərkəzinin bir dokladıda körüstülüşcə,
İsrailiya armiyası bir qısım ultrahlaş qocular təşkilatlarının zoravallıq hərəkətlərini sükut qılğan, hətta ulanı qoğduğan. Ultrahlaş qocularının zoravallıqı qanunlaşqan və tüzümləşkən. İsrailiya yana pələstiliklərinin hərəkətiga tosalğı payda qılıb, şu caydiki xalq ammısının normal turmuşuğa iğir təsir yetkizgən. Birleşken Devletler Təşkilatı İnsanpərvərlik İşlerini Maslaşdırış Nazarıdının sallıq məlumatıdan ayan buluşca, 2025-ci yılının axırıqca Şarkı Erosalımını öz işçiyə alğan Eordan Dəryasının ğərbi qırğıqıda cəmi 925 məngülük yaki vaqtlıq hərəkət çəkləş əsliyəsi bulub, təxminən 3 milyon 400 min pələstinliknin qatnışıqı təsir yetkizgən. Bunundan başqa, İsrailiya armiyası daim terrorluqa qarşı duruş və Hamas komandarlarını tutuşunu bahanı qılıb, Eordan Dəryasının ğərbi qırğıqıda türlük hərbi hərəkətlərini qanat yaydırdı. İsrailiya dairləri yana daim quruluş icazdı kəmçil digəni bahanı qılıb, pələstinliklərinin öyləri və dehqancılıq əslihələrini çəqəvətdi. Təhlilçilər mundaqdab görsətdi. Görünüşdə oruç toxtutuş kilişimi Qəzə rayonudiki kənkülämlik oruçqa xatimi bərgəndə qılsımı, lakin Qəzə bilən Eordan Dəryasının ğərbi qırğıqının hazırqı əhvali İsrailiyanın pələstinliklərə zulüm qılışının yanılı davamlışı batqallıqını, toqunuşunun texi həl qılınmağallıqını düşəndürüb berudu. Pələstinlik siyasi təhlilçi Basim Tamim mundaq dedi. Ғаза білән ғарбі қырғақтыки тоқынышының шәхлі оқшаш болмысы му, декен зоравалық әркетінің түп нешаны бірдәк болып, пәләстілікләні мақаныдың айырлышқы мәжбурлаш. Ишкі дөләт лайесіні сияси қиын мәсілідің мүмкін болмайдыған вәзепіге айландырып, теншілің мәнзеліні ерақлаштырыш. Мұтахасыла мұндақтап қарады. Пәләстін Исраилия тоқынышының хақиқи ахырлышы тәс. Bununda İsrailiya və Pələstinin işki qismi, həm də xalqara cəmiyyətdə köp xil səbəblər var. İsrailiya tərəfdən qarğanda, İsrailiya uzun məzgil özünün mutlaq xəyəbsizlikini qoğuluşub, hərbi vasitini aldınqı orunqı qoyub, pələstinliklərinin yaşaş ehtiyacı və milli izzət hörmətəki səlqarıdır. Zoli Netanyahu çirikliki qarşı turuş dəvasıqı taqabül turuş üçün özünün siyasi hayatını uzartıb, toqınışını davamlaşdırışqı tayinib, uruş məzgirlədiki zonliliq salahiyyətini saxlab qaldı. Hakimiyyət yürgüzüş ihtibaqıdiki çəkidin aşqan 10 çıxışləmü Birləşmə hökumətdən çəkinib çıxımız digənli bahanı qılıb təhdid silib, Netanyahu hökumətinin pələstinliklərə kün siri qatıq siyasət qollanışıqı törtkü boldı. Bulanın həmmisi İsrailiyanın mürəssə qılış arzusunun küşlük bolmaslıqı səbəb boldu. Pələstin tərəfdən qarğanda Pələstinin işki qismi uzaq müddət bölünüş halıdada turğanlıqdın taşqi söhbət və uruş toxtutuş kilişimini əməliyyələşdiriş ixtidari acizlab, İsrailiyanın söhbət və mürəssəlişini rəd qılışıqı bahanı deyib bərdi. Taşqi cəhətdən qarğanda, gərcə xalqara cəmiyyət İsrailiyaya bolğan diplomatiya besimini künsiri zor aytqan, hətta İlgiri İsrailiyani uzaq müddət qollığan bir qısım Avropa dövlətləri mü İsrailiyani aşkarı tənqid qılğan. Hətta cəzalığan bolsa mı? Lakin İsrailiyani çəkləş iqtidarığı egə Amerika strategiyelik şəxsi mənfəətini çıxış qılıb İsrailiyani ızcıl qollab, İsrailiyani tayancım bar dəb qorxmaydıqan qıb qoydu. Şanxay Çət Əltili Daşı Əsi Otdır Şarıq Tətqiqat Xanısının muavın tətqiqatçısı Bao Çıngcan mundaq dedi.

Palestin İsrailiye toqunışı uzunğu sozulup hal qılınmaslıqta qiyin vəziyyətini hal qılış üçün bir tərəfdən çəkləş küçügə igə uruş toxtutuş mexanizmi ornutup, insanpərvərlik yardımı yolunun ravallıqıqı kapalatlı qılıp, hər qaysi tərəflərinin asasi işəncisini tədrici əsdigə kəltürüş. Yəni bir tərəfdən, Palestinin işki qısmındakı yarışını ilgiri sürüp, kən vəkilli xarakterigə igə idarı qılış orınlaşdırışını şəkilləndirüp, söhbət asasını puxtlaşıq doğur kelidu. Şunun bilan bir vaqtda yana İsrailiyaning askar chekindirish bilan xavfsizlik kapaliti, G'azzani qayta qurish bilan tuzash hamda Falastinning davlat qurish musobasini bir tutash planlab ilgari surish kerak. İsrailiyaning qonunsiz ishg'oliyatiga xotima berib, ichki davlat loyihasini amaliyalashtirishni Falastin İsrailiya tinchlik musobasining markaziga qo'yib, to'qinishayotgan ichki tarafga siyosiy suhbat orqali ahvolni o'zgartirishning real mumkinchiligini ko'rsatib bergandilar. Andın Palestin İsrailiya tinchlik musobasasının doğru yolu kayıtışığa türtkü bolğulu boludu.

Radio anıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyəsi, yeni strategiyəsi, yeni tədbirini umumüzlük izcilləşdiriş kerək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 11 ayının 11 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. umumi yığınının 2. qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüde inqilab qiliş partiyamızın tarixi dəvirilikdən halkıp çıxıştiki 2. cavabi namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Adalik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasətçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa orlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

o magnet meydani degen uqumğa işinatdi. Özini onun yürekining nazuk tebişlerini tınşalaydıganlıqqa, qalıp qalyanlarını bilip turıwatqanlıqını işinishke zolaytdi. Bazda yaşar muçaqçaqı yölep işki bisliq keplanı qıp qoyatdi. Onu əsləp turıwatqanlıqını, seyğınqanlıqını ipadlaytdi. Lekin eriba ayalğa onundan çatnap kep qığılıp olmaydıganlıqı hər işkisige ayan idi. Nazife onun reallıqdaki ərləyi oxşumaydıgan. Xuddi ədəbi əsərlərdəki personajlardak bədii tip dərəcəsi kötürvağan idi. Soğuk qış günlərinin biri idi. Nazifəyə tuyuqsızlı üç günlük aram ilişini ödü kep qaldı. Öyümü teğine üç günün aldadılı berib kegeşke, o öyü qaytışqa ancı aldırmadı. Onun da tosatdıla Yaşar'ni yoşurun körüp geliş istike qozğalğan idi. Yaşar'ımı uqtırmay, onu yıraqtın körüp baxmaqçı idi. Onun qıdap qoyup basa, Nazifəgə ayan. Yeni burunqıdak mehmandarçılıq. Bir üstel tamaqını çörədəb, nəçi adam məzsiz barağını selib ulduruşqı toğru gelətdi. O, onun küllərini qandaqıraq ötküzdiğalıqını bilip baxmaqçı. Onun suyumdik sımasını yıraqtın köməkçi boğan idi. Bəlkim, rəsmi körüşüb nəçi yıldan beri onun qı deməkçi boğalarını dəviliş pürüstümü kəp qala. Bəlkim, şu çağda Nazifənin azablı xiyallarına xatimi bolduğun birə nəticə çıxışı mümkün. O, heç kimgə heç nəmə deməsdilla telefon arqılıq poiz bildiğini setibilib, özü razı boğuda kiyinib, xoddi bazağı mınqandakla kiçik somkısını mürüsüge taşlap, poizgı çıxıb da ketib qaldı. O, bu əxmıqanı işidin özünü özü mazaq qaladdı. Özünü xata qılıb atqalıqını, bu qığınının özüge bir məsxir bub qaldıqalıqını bilib durub, Yeni niyetinin yanamadı. O mu çarçıgan? Bunda neticisiz təşnalıqdan kutulmaqçı boğan. Bunun üçün ahir qitim bir urnu beqiş niyeti kəyən idi. Nazifə Yaşar bilən körüşüş ya ki körüşməsikdə işki xiyal idi. Körüşsə onun qalısıdaki 5 yıldan beri davam edib kilovatqan əbcəş xiyallardan xəbərsiz Yaşar nemidəb oylab qala. Xizmət bilən kilib tasadibi uçuruşub qağamı bolsun. Yaşar bəlkim, qızıqlıq bilən onu bir avaq tamaq təklif qılışı mümkün. Belə oldurub tamaq yedim o dəyli. Yaşar pat-pat telefonunu çıxırıb, ön didarda allı kimləgi dur, bugünkü sorunqa baramaydı qalıqını. Giraqdın bir mühmini kəp qalıqını etib, özləri etişi mümkün. Bəlkim, laqqıda adəmlə toşib gedilgən, tamaqı oxşaydıgan birə restoranqa başlap, tamaq dizimləgini onun qutuqza. Andın ki, inci, Nazifə nemə dəydi? Onunğa balalıqdaki küşlərini, qalbidiki qəliyallarını, onu köyəndən kiyinki siyatını sözləb yerəmdi. Muhimi, Nazifənin qalısıda qayvi obraz, həm mənvi törükü aylanğan, bu hayatıda erişkən ən qımmətlik sögünü dəb oylaydıqan bu adamın, onun qalbidiki heliqi böyük obraz bilən həqiqi bağımlışı bağmı. Köz aldıda toruk qıdı peydabıb qığan, yüzə tanışıdıqan bu ayal qarab, Yaşar, neminəni oylab qala.

Adalı dostum, anlayatkanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoğdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızda oranlaşdırılan Mahinur Abdülənin Natunuş Keçə namlı postada bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıqi programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıqimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bilik qulaq sepə qaylı. Muz deyiliş tənərkətçiləri neymiş üçün muz üstüdə yıqılıb getmək ərkən turalaydı? Pəsil quşları neymiş üçün yoldan azmaydı? Bugün yana 720 Celsiya gradusluq ocaqı çüşüb getib, möcüzləci hayat qağın bir aylan doğrusu sözə birmən. Hoş qadılıq dostlar, tüvəndəmiz birlikdə, bugünkü Cahan sayətimizi başlayıdan doq. Qadirlik dostlar, muz deyiliş tənərkəçiləri nəyim üçün muz üstü düşünçü ərkin turalaydı? Bunun da qandaq sırbadı? Sürgülüşdən ısıqlıq asılı bulub, muzda deyilişqa

0: asalıq yaratıdı. Tənərkətçilə muzda iliş ayğını kiyib, sılıq muz üstədə tez sürətdə teylisimu, ləkin sılıq aynək üstədə bir qədəmə mağanmaydı. Bu neymiş üçün? Bu məsləqə qarda bəzi kişilə muzda iliş ayğının tığı, yəni kanki bilən muz yüzü sürküliş yarayanda sürküliş küçünü yenib, ravan teyliş məqsdik yitidu, dəb düşəncə bərgən. Yəni bu cəriyəndə mexanik energiya işki energiyaya aylanıb, sıxlıq energiyası asılı qılıdı. Nəticədə, kanki bilən uçraşqan muz erib, az miqdarda su payda buludu. Bu sular məlum dərəcədə sıxlıqlaş rolunu oynab, muz yüzü bilən kanki arsidiki sürkülüş küçünü zor dərəcədə kiçildudu. Aynəknin erib suğa aylanışı mümkün əməz. Şuna tənərkətçilən muz deyiliş ayğını kiyib, sıxlıq muz üstədə tez sürətdə teylisimu, əmma sıxlıq aynək üstədə bir qədəm amanqanmaydı. Əməliyyət, dəqiqətən şundaqmı? Yuqurdakı tushandirish umum yuzlik emas, chunki tənərkətçilər muz üstida teyilganda kanki uchraydigan sürkülüş kuchi nihoyatda kichik bo'lib, faqat sürkülish orqali hosil bo'lgan oz miqdordagi issiqlik energiyasi qisqa vaqt ichida muzni eritib suvga aylantirishga yetarli emas. Chunki muzning erishiga bir jarayon ketadi. Shundoqla muz erish jarayonida yana zo'r miqdordagi issiqlikni sumirishga ehtiyojli. Undaqda kanki atrofidagi suv qanday paydo bo'ladi? Muz teyilish tənərkətçisi muz üstida teyilganda kankining ichki tarafi va osti tarafida haqiqatan ozroq suv paydo bo'ladi. Bu sıxlıqlaş rolunu o'ynaydigan suv zoti qanday qasil bo'lgan? Yana qanday mavjud bo'lib turadi? Ko'pchilikka ma'lum, bir o'lchamlik atmosfera besimi ostida muzning erish nuqtasi 0 Selsiya gradus bo'ladi. Sirtqi besim ojizlaganda muzning erish nuqtasi shunga egishib o'rlaydi. Sirtqi besim kuchayganda muzning erish nuqtasi shunga egishib tovallaydi. Bu nazariyaga asosan yuqoridagi masalalarni tushuntirsak, tuvandagi javoblar kelib chiqadi. Muz teylişdiki sürküliş qarşılıq küçünü azaytış, teyliş sürüdü və çəbdəsikini aşırış üçün muz teyliş tənərkətçiləri adətdə kanki ayıqı kiyidu. Kankinin bisimi nəyətə tar bulub, adətdiki kanki bisinin kənliki aran 2 mm kilidu. Figora çıxırıb muz teyliş mayırları üçün yasalgan kankinin bisimi 4 mm kənlikdə buludu. Şuna kanki bilən muz yüzünün tigişiş yüzü nəyətə kiçik buludu. Tənərkətçinin muz yüzgü boğan besimi muqum boğalıqdın, bu besimnin çoğun kişilki tənərkətçinin bədən eğirliqiqi tan buldu. Tənərkətçi muz deyiliş ayğını kiygendin kiyin, muz yüzünün besimini qobıl qılış yüzü kiçik buludu. Şuna muz yüzü uçraydıgan besim zor dərəcədə eşib, kanki astıdaki muzun eriş noxtısını tüvəllətə bitidu da, bunun bilən bir qısım muz eriydu. Şuna kanki tığının ətrapıda bir qəbət nepiz su payda buludu. Dəl muşu nepiz bir qəbət su sılıqlaş rolunu oynağışqa kanki bilən muz arsadiki sürkülüş küçü zor dərəcədə kiçikləydi. Bunun bilən tənərkətçinin muz üstüdə ilgirləşdiki sürkülüş qarşılıq küçü nisbi kiçikləydi. Şu səbəbdən tənərkətçi muz yüzdə uşuqqandak mağalaydı. Şunaqlı yenə xalqanca hər xil güzəl hərəkətlərini orun deyalaydı. Teylişdən toxtuğan dinkin muz yüzüdəki qoşumçı besimi yoxaydı. Şuna sırtqı muhitin temperaturisi 0 Selsiya gradusdan tüvən bolsa, əslində erib hasil bolğan su dərhal qatıdı. Texim ayran qalaylıq yeri şuki, kanki teyilgan muz yüzüdə iz qalmaydı. Bunu yenə təqlidi təcrübə arqılıq düşəndirgülümü boludu. Muhit temperaturisi 0 Selsiya gradusdan yuqarı bolmaganda, yəni muz ətrafıdakı muhitin temperaturisi səbəbindən erib getməsindəki kapalətli qılğan əhvalda üstəl üstüge bir parça muz qoyub, işki uçuğa eğir nərsə esilgan inçki simni muz partisi qorunatqanda mundaq bir ғalit adis körüldü. İnçki sim astıdaki muz uçurgan besim bir qadar çoğun boğalıqtın tədrici eriydi. Şunu bilən sim muz partilarda özlüksüz tüvəngi yötkülüdü. İnçki sim besip ötken üstü tərəbdiki erigen su yenə besimnin tüvəlişi səbəbindən muz tutudu. Ən axırda inçki sim bütün muz partisinin otrustun teşip ötüdü. Amma muz partisi burun qıdak mükemmel halətini saxlaydı. Yuqorqı tushandirishlar qarmoqqa nuqsansiz ko'rinsimi, ammo amaliy hisoblash natijasi shuni isbotladiki, eg'irligi 70 kg keladigan bir odam kanki oyig'ini kiyib, muz ustida turganda faqat muz yuziga nisbatan 3.5 ko'paytirilgan 10 ning 5-chi darajasi paskal besim paydo bo'ladi. Bunchalik cho'ngliqdagi besimning muzning erish nuqtasiga bo'lgan ta'siri ancha cho'ng bo'lmaydi. Faqat muzning erish nuqtasini 0.1 Selsiya gradus tuvallatadi. Shunga bu tushuntirish kishini butunlay qoyil qilmaydi. Alaydi muz yuzini siliqlug'ish. Olimlarning tajriba orqali payqishicha muz ustida aslida suv bor ekan. Konkret qilib aytganda, muzning yuzi biz o'ylagandek uncha siliq emas bo'lib, muz yuzining temperaturasi 0-22 Selsiya gradusdan yuqori bo'lganda, muz yuzida boshdan oxir bir qavat mangu qaytib qolmaydigan nepis suv saqlanadi ekan. 1852 yili angliyalik taniqli fizika olimi Michael Faraday bu nazariyani oddiy qilib o'tirg'i qo'ygan. 1996 yılı Amerika alimleri tecrübe arqılıq bu nəzriyəni ispatlağan. Lawrence Berkeley Dövlət Təcrübəxanasındakı ximiya alimi Sam və fizika alimi Hoover elektron dəstəsini muzğa urub əsab arqılıq muz yüzüdən qanqıb qayıtıp gələn elektronun hərəkət yönəlişi və sürətini xatırlayan. Oylumğa yerdən elektronun muz yüzüyə soqulğandan kəyin qanqıb gələn orbitisi moqum olmağan həm nurğun yönəlişini boylab çeçilib getgan. Bu qarmaqqa sılıq göründüğən su yüzünün biz oylığandak onç təkşi əməsliğini düşəndirdi. Samnın qarışçıya təcrübə nəticəsindən qarğanda muz yüzünün sılıq buluşu muz yüzünün ən üstünki qəvdi əqiqi qatmasdın, bəlkə bir qəvət nepiz su varlıqıdan boğan buluşu mümkinkən. Dəl muşu bir qəvət su məngülük sılıqlaş rolunu oynuşu mümkinkən. Kanki qatarlıq cisimlər muzğa besim düşürgəndə su molekulaları muzun inçki yeriqlərgi qısılıb, muz yüzü naita sılıq boludu. Bunun bilən muz yüzünün sürkülüş küçü teximi kiçikləydi. Şuna muz üstüdə kanki kiyib teximi ravan tel qılı boludu. İşki alım yenə muz yüzünün temperaturisi 0-dün tüvən 22 Celsiya gradüsün tüvən boğanda onun sırtqı yüzünün sılıqlıqının tüvəlləb ketidiqalıqını mubayqağın. Çünki bundaq tüvən temperatura şəraiti də sılıqlaşıqda darğı igən nepiz su qatlami asasan yoqab ketidu. Muz yüzünün sılıqlıqımı bunun əgişib körnəlik tüvəlləb başqa qatlıq cisimladın eş qandaq pərqi qanmaydı.
1: Adaş ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp gelemdik.
2: Oy, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik adaş, hazır bili çinikimizdə biz işidigan bolduk mana.
3: Ha, yana bir qaytıp oynamdıq. Əsküçe, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımı. Salamətliyim, bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
5: Əhməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib gətdi.
6: Bu operasiyaya 100 min yen pul ketidi, qandaq qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənim can lazım da.
5: Samet Cahil doktorunu körüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
7: Bu qitimqi davalaşqı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
8: Hə, buludu, buludu. Sizdən deyiniz də qılmən.
5: Doktorxanda yetişdən gibi bulub idi. Aldıraşını yürüdüğən baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
9: Hə, dərhal ayırıplan bilibdi zakaz qılın. Xeridar mini saxlava tutu.
10: Aldıraş bulsanız operasiyanı kendini sürür dələmsə.
9: Yax. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
5: Xizmət, turmuş hələkçilik tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil Ətkürşəli. Xeyr xoş, aman bulunlar.

0: Jungucha zamonaviylashtirishda Jungucha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bahli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atkuzu etiş sebeplik, zəhər tazlaş hizmetim qatlıq kalayım kalınışıp getdi. Zəhərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzur sebeplik, hizmetim normdan eşip gitip tügüşel edip kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümləkini çim etməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryalı quyub berildi. Mən sisip gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Abdumbil qo'sh sug'urtlangandan keyin hodisa yuz bersa qandoq to'lash kerak? Oldi bilan bu haqdagi delo misolni anglab boqayli. Wang Xiaochangning Lin Shang ismli bir do'sti bo'lib, Guo Jingangning shopiri edi. Guo Jingang bir cho'ng korxonaning xo'jayini bo'lib, u o'zining Abdumbilni Hongyan transport shirkatining nomiga yo'lak qilib, yana motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi javobgarligi majburiy sug'urtasi va Üçüncü tərəf cavabkarlıqı soğudu suğurtısı etib aldı. Məlum bir günü Lin Shang Abdumbil həydəb, Liu Pingping həydigən Abdumbilə soğulub getib, qarşı tərəfini yarlandırdı. Münasibətlik tarmaqlarının təşürüşü arqılıq, Lin Shangın asaslıq cavabkarlıqını üstüqə alıdıqalıqı, Liu Pingpingin qoşumça cavabkarlıqını üstüqə alıdıqalıqı bekdildi. Adısınınkin, Liu Pingping xalq sot məhkəmisi dəva qılıb, Lin Shang, Guo Jingang, Hongyuan Transport şirketi, Suğurt şirketinin özünün barlıq ixtisadi ziyanını tölep berişini tələb qıldı. Ondaqda, qoş suğurtlatqan Abdumbilda qatnaş hadisi yüz bərsə zadı qandaq töləş gerek. Bu delo misali motorluq qatnaş vasitəsi qatnaş hadisi peyda qılganda, motorluq qatnaş vasitəsi qatnaş hadisi cavabkarlıqı məcburi suğurtisi. Üçüncü tərəf cavabkarlıqı soğudu suğurtisi. Və hüquq çıxılış cavabkarlıqını üstüge eliş rədd tərtibi məsələsi keçirildi. Əxtiləb qanun dəsturda hadisi peyda qılğan Abdumbil motorlu qatnaş vasitəsi qatnaş hadisi cavabkarlıqı məcburi sığurtısı. Üçüncü tərəf cavabkarlıqı soğudu sığurtısı sığurtlanğan bolsa, qatnaş hadisi yüz bərsə, aval məcburi sığurtlıqçı sığurt şirkəti töləydiqalıqı. Yetmegen qismini münasibətlik soğudu sığurtısı şirkəti töləydiqalıqı. Ақырда еніл етмесе, оқуқ чықылғычы өз төйлайды қалықы бәлгіленген. Ондақта, бұ дейлу мысалы да, суғырт шіркетінің төлімі еніл етмесе, қалған жауапкарланың оқуқ чықылыш жауапкарлықыны қандақ айрыш керек. Әқтіләп қанын дәсторда адам ішлет күші орынның қадымлары қызмет вәзіпісіні ижра қылыш үйсідін башқылаға зиян салған болса, Oqoq çıqırış cavabkarlıqını Adem işlər küçü oran üstüge alıdıqalıqı bəlgiləngən. Şuna bu qitimki qatnaş hadisi də Lin Shang, Guo Jingangın şopiri. Lin Shang xizmət vaxtı da Abdumbil həydəb başqılağa ziyan yetküzgən. Xocayın Guo Jingang bunun üçün bəlgilik töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi gerek. Şunaqla, Guo Jingang özünün Abdumbilini Hongyuan şirkiti namıqı yöləq qılğalıq üçün Yölək Abdumbil xatalıq səbəbidin qatnaş hadisi peyda qılğanda, töləm cavabkarlıqını yölü geçi bilən yölən güçü birlikdə üstüqə alıdı. Mundaqçı etqanda, töləm cavabkarlıqını yölü geçi Guo Jingang bilən yölən güçü birlikdə üstüqə alıdı. Jonghuaxılıq Cumhuriyetinin Haqtiləb Qanun Dəstorunun 1191-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Adem işlət küçü oranının xadımları xizmət vəzipisini icra qılış yüzsidin, başqılağı ziyan salgan bolsa, oqoq çıxılış cavabkarlıqını Adem işlət küçü oran üstüqə alıdı. Adem işlət küçü oran oqoq çıxılış cavabkarlıqını üstüqə alğan dinkin, xəstəllik ya ki zor səvəllik bar xadımladın töl tuvalısı boludu. Əmgə küçü əvətiş məzgilidə, Əvətilgən xizmətçi xadımla xizmət vəzipisini icra qılış yüzsidin başqılağa ziyan salgan bolsa, oqoq çıxılış cavabkarlıqını əvətilgən əmgək küçünü işlət küçü oran üstüqə alıdı. Əmgək küçü əvət küçü oranda xatalıq bolsa, münasib cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Jonghuaxılıq Cumhuriyetinin Haqtiləb Qanun Dəsturi 1211-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Yölək şəkildə yol transport ticareti bilən şoğulanğan motorlu qatnaş vasıları qatnaş hadisi peyda qılıb ziyan kəltürgən bolsa, hadisinin cavabkarlıqı şu motorlu qatnaş vasıtısı da bolsa, yölü gücü bilən yölən gücü birlikdə çatma cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Jonghuaxılıq Cumhuriyetinin Haqtiləb Qanun Dəsturunun 1213-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Motorlu qatnaş vasıtısı qatnaş hadisi uçurab ziyan kilib çıqqanda, Hadisinin cavabkarlıqı şu motorluq qatnaş vasitəsi də bolsa, aval motorluq qatnaş vasitəsi məcburi suğurtısı boyunca suğurtlanğan suğurtçı məcburi suğurtı cavabkarlıq çeki dairəsi də tölən verdi. Yetmegen qismini motorluq qatnaş vasitəsini soğudu suğurtısı boyunca suğurtlanğan suğurtçı suğurt toxtamındakı bütün boyunca töləydi. Yenili yetmese,
яки моторлук катнаш васитасынын соода сугуртасы боюнча сугуртланмаган болса, укук чекилгич төлөйт. Тепчи органдары өлкө алып хамкорлошуп, канун жүргүзүш боюнча куткузуш жардам бериштики жайла ара тосукту бузуп ташылды. Төвөндө мухбирибиз Пазилат Арсынан бу акты сөзлөп берди.

Təptiş orqanları ölkə xalqı həmkarlaşıb qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım verişdiki caylar ara tosuqni buzub taşladı. Yaqında muxbirlarının 4-cü nailik xalq təptiş məhkəməsinin iqilişcə, bu məhkəmə İli Qazaq Abdunum Oblastı Xalq Təptiş Məhkəməsi, Tarbağatay Şöbə Məhkəməsi, Abdunum Rayonluq Xalq Təptiş Məhkəməsi, Canşi Ölküsü, Quişi, Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəməsi bilən birləşib, ölkə xalqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş, yardım veriş həmkarlıqını qanat yaydırıb, dilo səbəbdik qiyinçilikdə qalğan, ziyankəşlikki uçurğucunun əmli qiyinçilikini həl qılğan. 2023-cü ili 10-cu ayda 4-cü nayisi ahalisi yan familik aildiki uşaq işlar səbəbidin erinin zorluq bələn uruşuqı uçurab, biliş həm özünün hacitidin çıxış ixtidarını yoxatqan idi. Dilo dəvasi axırlaşqandın kiyin yan familiknin atanısı, uni noposi turuşluq cay Canşi ölküsünün Güyşi şəhəriyə qaytırıb kilib, halidin xəbər aldı. Bu yıl 5-ci ayda təptiş orqanı çoğun sallıq məlumat qanun nazarətçiliki modelidin paydalınıb bunularını ilgilidi. Yan familiknin atanısı yaşınıb qalğan. Muqim kırım mənbəsi bulmaqaşqa ailisi də ixtisadi qiyinçilik bar idi. Asasıqı yan familiknin tövən turmuş kapalıdı və meyibliq yardan pulu tayınıb turmuş keçirgəşkə, onun kiyinki salamətliyini əsliki kəltürüş davalaş xıracidini üstüyə alalmağan idi. Çıkıcaydaki təptiş kadr saxçıları həmkarlış arqılıq yan familiknin dövlət qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan berişdi ki, qanunda bəlgilənən şərtə uyğun kelidğanlıqını təşürüb inaqladı. Lekin yan familiknin hazırki turuşluq cayı bilən dilo başquruş təvəlliki ayrım-ayrım iki ölkə, Abdunum rayonu bolğaşqa, birlə təvəllikdiki təptiş orqanının umumyüzlük, dəl cayda, uzaq ünümlük, qutquzuş yardan verişini işqa aşırışı təs edi. Cayılar ara məsuliyyətini ada qılış, tosuqını buzub taşlaş üçün, işki cayıdaki 3 dərəcəlik təptiş orqanı, ölkə xalqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan veriş, həm türtki xizmətini tez sürətli qozğıtıb, qutquzuş yardan veriş layihəsini kengişib, Ölkə halqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan veriş, qoşulğan təvəllikdə ictimai qutquzuş yardan verişdən ibarət köp xil yar yürək buluş layihəsini bir tutaş planlab alğı silcitib, rayon halqıqan qutquzuş yardan veriş xizmətinin əməliyləşib, ünüm hasıl qılışını umumyüzlük alğı silcitdi. Dilo beceriş məzgilədə işki caydaki təptiş kadr saxçıları yan familiknin uyuqi verib nazarət qılıb, onun qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan veriş iltimas materiallarını toplışıqa həmkarlaşıb, qutquzuş yardan veriş pulunun vaxtı da tarqıtılışıqa türtki boldu. Hazırqı qədər yan familik Şincandakı 3 dərəcəlik təptiş orqanının 74 min yuan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan veriş pulu həm Güyşin şəhərlik təptiş məhkəməsinin 25 min yuan qutquzuş yardan veriş pulunu tapşırıb elib, onun davalanış turmuş cəhətdəki intayın ciddi qiyinçiliqi həqiqi həl boldu. Bir qətim qutquzuş yardan veriş, uzaqçı qəmxorluq qılış, Xizmət təlifini əməliyyələşdiriş üçün işki caydaki təptiş orqanları, Güyşi Şəhərli Xəlq İşləri İdarisi, Meyiblar Birləşməsi, Ayallar Birləşməsi, Davalınış Kapalıdı İdarisi, həm təvəllikdiki asası qatlam hökumətini birlikdə ziyarət qılıb, köp xil yar yüləh buluş tədbirlərini bir tutaş planlab alğı silcitib, qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan verişini asas qılış, ictimai qutquzuş yardan verişini toluqlama qılış, köp xil yar-yüləq buluşunu maslaşdırışdək xizmət əndisini bərpa qıldı. Məhkəmimiz Quyşi Şəhərlik Təptiş Məhkəməsi sicil izlab qaytı ziyarət qılışını havalı qılıb, qutquzuş yardan veriş pulunu acırtıb veriş, işlətiş, əm türlük qutquzuş yardan veriş tədbirlərini əməliyyələşiş əhvalıqa Hərəkət halıdı da əgişib, ziyankəşlikə uçurğucunun salamətlikinin əsliqi keliş, turmuş əhvalini hər vaxt iqiləb, yar-yüləq buluş tədbirlərini ehtiyacı qarab tənşəb, kiyinki yar-yüləq buluş xizmətini sicil əməli işləb, təptişlik məsuliyyətimizdə ada qılış arqılıq, qanun yürgüzüşdə illiqliq yetküzmiz, dedi 4-cü nailik təptiş məhkəməsi, partiya qrupsının şücisi, muavin baş təptiş, cinliyməndir.

0: Optimalni ariyatki berish odamgarchilikka orqasidagi qonuniy sababdir. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Optimalni ariyatki berish odamgarchilikka orqasidagi qonun hisobatdir. Kündelik turmuşta uruq tıqan dost bıradarlar arasıda optimobilni ariyet elip minaş adetki iş. Amma optimobilni ariyetki beriş adetki ademgerçilik alaqısı emez. Qatnaş hadisi yüz berip qalsıla optimobil igisi əxtələb tölümü töləş, suğurtu tölümünü rətqiləş, hətta cinayi işlər cevapkarlıqı sürüştürülüş, qatarlıq köpxil qanun xəyub xətirgə duş gelişi mümkün. Yaqında muxbir Ürümçi şəhərdəki köpləyən sot məhkimisini ziyarət qılıb, alaqadar deyil olarda bəzilərinin təşkürüş məcburiyyətini ada qılıb, bir tiyin mi töləm töləməgəliki? Bəzilərinin iniq bilib durub qəstən qılıb, nəticə 10 min yuan töləm töləgəliki? Yəni bəzilərinin qatnaş vasitəsinin numur taxtısı yox buluş, normadan aşırıb yükbisiş səbəbidin hadisi sadır qılğıç bilən cazağa tartılğanlıqını bayqıdı. Optimobil igisi təkşürüş məcburiyyətini ada qılsa, cavabkarlıqını üstügə ilişi hacətsiz. Şəhər ahalisi Rafa Millik, optimobil həydəb piyadı kitotqan Vufa Millik bilən soqulub gedib, Vufa Milliknin 10-ci dərəcilik meyib olub qilişini kəltürüb çıxarqan. Qatnaş başquruş tarmıqı Rafa Millikni toluq cavabkarlıqını üstügə aludu da bekitgən. Təşürüş arqılıq Rafa Milliknin küşki igə pravisi barlıqı. Optimobilni onun ariyyətgə ilib kəlgəlliki. Optimobil rəsmiyyəti həm suğurtusundan toluq hikəliki iniqlanqan. Ürümçi şəhəri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarğan. Optimobil işlətkici Rafa Millik töləm cavabqarlıqını üstügə alıdı. Optimobil igisinin özdə xatalıq yox. Qanun boyca artıqca cavabqarlıqını üstügə elişinin haciti yox. Həqtələb qanun dəstordiki bəlgilimik asasən, optimobil igisinin optimobilini ariyyətki berişdə xatalıqı olmasa, cavabqarlıqını üstügə almaydı. 7-ci ayın 22-ci günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəmisi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyyətki berişdən burun cəzmən optimobil əhvalının yaxşı, optimobilni ariyyət alğıcının küşki igi pravisi barlıqı, həm haraq içib optimobil həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gərək. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitəsi igilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icarigə, ariyyətki berişki toğur kəlsə, asasi təhşürüş və diqqat qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstəgi iliş xəyubi mövcud boludu. Optimobilini kinişkisi yox dostuğa ariyyətki berib hadisi yüz beriş. Mən optimobilini dostumu berib, o optimobilini dərəqqə soqu itibdu. Yaqında şəhər ahalisi Cav xanımla inkas qılışca, o amıraq optimobilini paravisi yox dostu Li xanımqa qol məşqi qılışqı berib durğan. Qarşı tərəb optimobilini həydəb dərəqqi soqulub, optimobilinin eğir ziyanıq uçuruşunu kəltürüb çıxarğan. O, Li xanımdın optimobil remont haqqı üçün 30 manyondan artıq tələb berişini tələb qılğan. Qarşı tərəb türlük bahanələrini körstüb, əpləb-səpləb ötküzüb tələb berişini rət qılğan. Cav xanım dəva arqılıq həl qılmaqçı bolğan. Bununla qarda Şanxay şəhri Jintianqing advokatlıq orninin advokati Yuan Bo mundaq bildirdi. Cao xanım bayan qılğan əhvaldan qarğanda şopur Li xanım asaslıq cavabqarlıqını üstügə alıdı. Lakin Cao xanımın optimobilni kinişkisiz adamğa ariyyət berişidim o bəlgilik xatalıq var. İlgirki hüküm örnəklərgə asaslanğanda sot məhkəmisi Cao xanımın barlıq dəva tələbini qollamaydı. Onun özünün xatalıqı üçün qısmən cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğur kilidu. Çünki optimobil igisinin həydigücünün salayidini təşürüşdən ibarət qanunda bəlgilənən məcburiyyəti var. Yuan Bo mundaq deydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını eniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanına ariyyət kibərgən bolsa, münasib töləm cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğur kilidu. Şəxsi optimobilini icarəgi berib ziyanğı uçuraş. Şəhər ahalisi Canxay torda optimobilini ötküzülüb icarəgə beriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən alaqalışıb künüyə 1200 yendin bir şəxsi optimobilini icarəgə alğan. Əslədə Lilo künüyə 700 yen baxanı bilən optimobil igisi Van Taudin bu optimobilini icarəgə ilib, həm optimobil icarə toxtamı imzalab, arqadın Canxaygə icarəgə bərgən. Canxay səpər cəriyanıda yolğa muz tutub getkəlikdən Yanğa teyilib dərəq soqulub, optimobilinin eğir ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxarğan. Lilo Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını etkan. Hem Canhay'a eğer sığurtı şirketi sorsa dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilo sığurtı aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ensirip sığurtı şirketiğe aqiqi ahvalını bayan kılgan. Sığurtı şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil egisi Wang Tao avtomobilning ishlatish xarakterini o'zgartirib, sug'urtalangan motorli qatnash vositasining xatarlik darajasining ko'rinarlik eshib ketishini keltirib chiqargan hamda sug'urtichiga vaqtida uqtirmagan to'lam berilmaydi. Wang Tao 110 ming yuandan ortiq avtomobil remont haqqini o'zi to'lagandan keyin Lilo bilan Jianghai ustidan sud mahkamasiga da'vo qilib, turli siyollar uchun 220 ming yuandan ortiq to'lam berishni talab qilgan. Ürümçi şehri Midon rayonlu Xalq sot mahkemesi sot qılıp mundaq qargan. Toxtamnın nisbilik prinsipiga asasen, Lilo Rimo taqqi hem avtomobil qimmeti ziyinini tölep berişi kerek. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni ijariga berişki işletken. Özü de belgilik hatalıq bar. Ahırda sot mahkemesi Canhay Rimo taqqının 30%-ni özü üstüge iliş, Lilo 70%-ni özü üstüge iliş doğrusu da öküm çıxargan. Lilo hükümge qayıl bulmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi əsli hükümünü küşkə iyi qılğan. Velisbet ariyyətki ilib, maliyyət küsüb, adamın ölüşünü kəltürüb çıxırıb, cinayi cavabqarlıqını üstüge iliş. Bir üskinə icarigi beriş ponkitinin yollanma xadimi, Fang Lei, Xocayin Zıngcünnin numar taxtısı yox, üçcaqlıq velisbetini həydəb maliyyət gözgən. Velisbetke normadan artıq yük basqallıqdın, yol yürüyüş cəryanı da velisbet tuyuqsız kontrolluqını yoqatqan. Fang Lei velisbetin səkrəb özünü xutquzgan. Üçcaqlıq velisbet qarşı yönelişdiki yolucular avtomobili bilən soqulub, yolucular avtomobili örülüb getgən. Hadisi də bir adam ölgən. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi munda hüküm çıxarğan. Velisbet igisi Zıngcün bilen hadisi sadır kılgıcı fanlığa bir de katnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen her birige 2 yıl 6 aylıktan müddetli kamaq cazası berilip 3 yıl keçiktirilsin, 620 milyon yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibret ehmiyeti şu yerdeki, katnaş vasiteleri igisi bilen emeli haydugucunan cinayi işler cevapkarlıqını enik ayırgalıp olmaydı. Ürümçi Nailik Sot Məhkəmisi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu diloda velisbet igisi gerçi əməli həydimigən bolsumu, dikin o velisbetinin başqurğucusu bolu sübüti bilən üçcaqlıq velisbetinin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yükbesiş xəyub xətirinin məvcudluqını eniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolu çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilap həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqı qırdıqan bulub, qanun boyca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti, ortaq cinayetini şəkilləndirdi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nechasi chilkini yedi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Әмді Cumbo'ğı nəzər programımızını başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qoqlaq sağaysılar. Daimliq yarıyılak buluş arqılıq yez kentlərini umumizlik günləndiriş ilgiri sürülməkdə. Döltünü sağlamlıqni aldın tərəqi qıdırış strategiyasını yolu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostanı mühit bərpa qıldı. Көп тармақлар өткір кичі қарқанларының тұл қайтыршы қиын бұл үшмәсісіні дөзешке бірлікті күш чықарды. Дүниядеке түнжи сөмей әкіл қошылған мені үскіне ұлаш өлчімей дөлтімізді елан қылынды. Бүтін мәмлекет карбон базарының тарапы тоқылады 2026-та елан қылынды. Синжанки али мәктәплердің жәмі үш пәнтүрі дүния бойынша алдыңғы 100-нің ішіге кірді. Балаларны ишек алдыдан кесел көрсәләдегән кылыш өчен алды белән балалар кесәлекләре докторы кәнтәй булышмасысыны хәл кылыш кирәк. Физдәге зыяды сезгәрлекне кандай тарихландырып, дөрле калиплаштырып эшләтүш кирәк. Туаны бәйтәңә бүгенге программабызның тәфсилле мәзмун бүтәп булсын. Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci 5 yılının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılğan tunji yil. Başçı Xi Jinping namratlıqdan qutulduruş ötkülgü hücum qılış nəticələrini sijil müstəhkəmləb və kengaytıb, daimliq yar yolak buluşni yez kəntlərini gülləndiriş strategiyasigə kirgizib, bir tutaş pilallab yolğu quyub, köləmlik qayta namratlaşıb ketiş və namratlaşıb ketiş tövən çekini çıng saqlaş kerak deb körsətdi. Rayonlar və tarmaqla daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndlərini umumüzlük gülləndirişini puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslişçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşıqı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazarının Şafən kəndidə rəd-rəd köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkarlığının davamlıq alğısıl jetilişi bilen, ilgirki taşlandıq kömür meydani zamanıvi yezgilik kəsip rayonuğa aylandırılıp, Shoujiayının kəsip tərəqiyyatıdaki muhim motor bulup qaldı. Yezgilik pantexniki karxanlarının makallişi bilen kent ahalaları öz caydış qorullaşdı. Karxanı məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilen Ningxia'nın məbliği bizgin aydı zor yerden berdi. Birinciden, parnik bolmasa köktat mayısını işləp çıqıralışımız mümkün emas idi. İkincidən, ətraptikilərinin işləş məsələsini həl qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək küşlərini qobul qıldı. Buldur işçilərinin iş yəqi çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yəngi yətdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunci yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda, muvafıq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kəndlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yar yolak bulduğan nayə, Guyju ölkəsi Cengan nayəsi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçə, Shoujiayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi, Cengan qorupsinin başlıqı Huang Yung mundaq dedi. Şərqi rayon bilən Qərbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruk calıp kılıçtın, onu yakışılıp sumruk tallaş, zancir yetiştirip top asılı kılıçtak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu berpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülüge ucum kılıç çınıda galbi kılıçtın, 5 yıllık ötkünçü mezgilini tes kılıçkıca, andın daimliq yar yolak buluşunu qanat yaydırışkıca, başçı Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın ahir yüksek əhmiyet berdi. 2024 ile 4. ayda başçı Xi Jinping yeni dəvirde Qarbi rayonu kənkülemde içişki törtkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitledi. Yez kentlerini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlerini gülləndiriş bu için noxtuluq yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kirimlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarga daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaydı namaratlaşıp ketişinin qatdi aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzinin birinci numarlı qoyucudu da daimliq, dəlcayda yar yolak buluşun yolu qoyuş, tuncu qitim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı.
Jaylar nazarat qilish, o'lchash, yar yo'lak bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, qayta nomratlashib ketish va nomratlashib ketishning oldini olish obyektlarini vaqtida farqlandirib, odam oilalarga qarab yar yo'lak bo'lish tadbirlarini dal joyda amaliyalashtiradi. Anhuyning to'ngling o'lka darajalik qayta nomratlashib ketishning oldini olish bo'yicha nazorat qilish o'lchash tizimiga tayinib, buyuk ma'lumot tarmoqlari oldin signal berish, doira xizmatchilari oilalarga kirib radki turg'izib tekshirish, ammo kodni skanerlab o'z oldiga iltimos qilish bo'yicha to'liq yib qalqiliq farqlandirish mexanizmini barpo qilib, nazorat qilish o'lchash doirasini barliq yezi aholilarigacha umumlashtirib, harakatchan dal joyda boshqarishni yo'lga qo'yib, uzoq muddat yar yo'lak bo'lish belgisini turaqsizlashtirdi. Tongling shahrlik yezgiligi yezi idorasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiq qilg'uvchisi Zingxian mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutuldurish ötkülge ucum qilish ötkinci mezgildiki cipslaştırıp yar yulek buluştun, daimliq dal jaydi yar yulek buluşkice, xayub xatarni baldur baykash, baldur aralishish, baldur yar yulek buluşni işqaşırıp, tüven çekni saxlaş bilen bir vaqtta, ammının öz aldığı tərəqi qilish şərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orilishish ammının namratlıqdan qutulub kirmini aşırışının aşqıcı. Jayla nayeni birlik qilib sharoitga qarab ish ko'rib, yar yo'lak bo'lish yetakchi kasblarini bekitdi. Mamlakat bo'yicha yar yo'lak bo'lish yetakchi kasblarining umumiy mahsulot qimmati 2 trillion yuandan oshdi. Xinan Xinyangning Xuibin nayesi, bosh zavod qo'shilgan yez bozor shoba zavodi qo'shilgan kent darajalik gullandirish sexidan iborat 3 darajalik kasblar bo'yicha yar yo'lak bo'lish andisini kengaytirib, Karxanlarni ishlab chiqarish liniyasini yez kentlarning birinchi sepiga yuzlantirishga yetaklab, elektr, odam ishlatish qatorliq muhim omillar kapolatini mos qadamda mukammallashtirib, ommaning yaqin atrofda ishqi o'rinlashidagi oxirgi 1 kilometrni haqiqiy ravonlashtirdi. Shu joydagi bir kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarish mas'uli Jang Ching mundaq dedi. Sexni kent qurishdagi eng chong afzallik shuki, bu orqali yez kentlardagi bekor amgak kuchlarini jallandirg'uli bo'ladi. Hozir yurtdoshlarning muqim kirimi bor bo'ldi. Xizmat aktivligi nihoyatda yuqori. Ishlab chiqarish iqtidorimiz muqim o'sib, korxona bilan omma qo'shnilik nabga erishib, tang taraqqiy qilishni haqiqiy ishqa shurduq. Bu yil 6-chi oygacha mamlakat bo'yicha nomratlikdan qutulgan aholilardan ishlaguvchilar 32 milliondan oshdi. Buning ichida Sharqi rayon bilan G'arbi rayonning amgak hamkorligini ilgari surish, o'lka olqib ishlash qatnash to'liqlimisi berish, o'zgacha amgak markasini yetildirish qatorliq shakllar orqali o'lka sirtida 13 milliondan ortiq kishi ishga o'rinlashdi. Yez kentlarning ommaviy farovonlik ish o'rni, ishqi o'rilishqi yar yo'lak bo'lish sexi va ishtib berish yo'li bilan qutquzish qatorliq roli joriy qildirilib, o'lka ichida ishqi o'rinlashqanlar 19 milliondan oshdi. Yezigiliki yez ministrligi yar yo'lak bo'lish mahkamasining boshlig'i Shu Jianmin munolarni bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimliq yar yo'lak bo'lishni butun kuch bilan chang tutamiz. Nazorat qilish o'lchash tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, ichki shaklidagi yar yo'lak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yo'lak bo'lishni davomli kuchaytiramiz. Yez kentlarni gullandirish bo'yicha nuqtaliq yar yo'lak bo'lish noyillarini qo'llash siyosatini kuchaytirib, Sharqi rayon bilan G'arbi rayonning hamkorlashishi, markaz o'rinlarining nuqtaliq yar yo'lak bo'lishi, kent turib yar yo'lak bo'lish bilan jamiyatning yar yo'lak bo'lishini ilgari surib, taraqqiy topmagan rayonlarning taraqqiyot iqtidorini o'stirishiga madad beramiz. Boshqa joyda ko'chirilgan ommaning ishlab chiqarish turmush ahvolini davomli izqoqlab tekshirib, amaliy qiyinchilikni hal qilishni ilgari suramiz.

Qadirlik dostlar, Qoyan Axbarat İşxanası yaqında 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş baş temisidəki yürüşlük axbarat elan qılış yığını açdı. Yığında alaqadar məsul kişi tunuşdurub mündaq dedi. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırış strategiyasını yolu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostanı mühitini yəni mübərpa qılıb, sağlam cüngo qoruluşada həl qılğış ilgirləşini qolğı kəltürüşkə tötkü boludu. Hazır, dövlətimiz dünya boyunca külümü ən çox davalaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bütün məmlikətdə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%-dən artıq əhalə 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsinə yetib bara alaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Go Yanhong bunları bildirdi. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz nahiyə, rayon, Asasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalıdını küçəytib, dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətnin sıcılıqını tez alğısıl jitib, işik aldıda davalınış bar buluştın, əla buluşqa qarab buruluş yasışını işqa şorudu. Qoyan qon mündaq dedi. Davalaş saxlıqını saxlaş baylıqı muvabıq taqsimlənib, Asasi qatlamının özgəcə bölüm quruluşu qanat yaydırılıb, daim körüldüğən, köp qozğılıdığan kisəlikləgi diagnoz qoyuş, davala səviyyəsi və sağlamlıq başqoruş ixtidari östürüldü. Biz ikinci dərəcəlik doktorxanlar və nayə dərəcəlik doktorxanlarının ruhi psixiki cəhətdən davalaş, salamətin əsrə kəltürüş pərvişi, balıla bölümü, yaşanğalla medisinası, xatırcam davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətləni pahalı tərəqi qıldırıb, mülazimətki kəmtüklükini toluqlışını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anı balalar sağlamlıq mülazimətinin əməlilişini sicil alqısıl jetib, anı balalar bixətərlikləri kapalətli qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı ilgə barğanda hamıldar tuğutluq ayarlarının ölüş nisbitini 100 mında 12-dən tövəngi düşürüş, bu vaxtlarının ölüş nisbitini 3,10-5%-dən tövən düşürüş nişanını aldı bilən işqa şorudu.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Doğru Nazarat Qılıb Başqırış İdarisi yıqında dövlətimizin 3-ci minə üskünə ulaş davalaş üskünləri ölçümünü elan qılışını təsdiqlədi. Bu, dünyadaki tünci süni əqil texnikisi arqılıq minə elektr effekti sağlıq məlumatını bir tərəf qıladığan minə üskünə ulaş davalaş üskünsi məhsulat ölçümü. Yeni ölçəm kilər ilə 9-cu ayının 1-ci günündən başlap rəsmi yolu qoyuludu.

Синьцзян гезити хабары. Яқында 2026 жылдық рәңкі дүния бойынша бірінші қатарда тұрдыған пәнлер тәртібі елан қылынды. Синьцзяндағы али мектептердің жәми 3 пән түрі дүния бойынша алдыңғы 100-нің ішіге кірді. Олар айрым-айрым халда Синьцзянда шының тоқымычылық ілімі вә құрылышы дүния бойынша 38-нші орында. Шиханзыда шының езігілік ілімі дүния бойынша 76-дан 100-нші орынғыча. Вә емеклік ілімі вә құрылышы дүния бойынша 76-дан 100-нші орынғыча. Bu yıllık rönkü dünya boyunca birinci Katar'da turduğun pəllər ət-tərtipi de Şincan'daki Ali Mektəblərinin işbatisi yaxşı bulup, 4 Ali Mektəblərinin 22 pəntürü tizimliki kirdi. Tizimliki kirgən pəllə umumi sandın qarğanda Şincan'da şu tizimliki kirgən 13 pən sanı bilən Şincan boyunca birinci orunda turğan. Şixanzda şu onun keyindi bulup 5 pən tizimliki kirgən. Tarımda şüsü və Şincan yezgilik taşüsünün 2-dən pəntürü tizimliki kirgən. Egilnişçe 2026 yıllık rankı dünya boyunca birinci Katar'da turduğan pəllər 57 pəni qaplağan bulup, təbii pən, sanat pəlləri, hayatlıq ilmi, tibbi pən və izdimai pəndən ibarət 5 çoğun sahəgə çetirlədikən. Onun rədki turğuzuş obyekti dünyadaki 3000-dən artıq daşöni öz içi qalğan. Ən axırda elan qılınğan tizimlikdə 96 dövlət və rayondaki 2000-dən artıq ali məktəbinin 20 minə yaxın pən nöqtəsi namayan qılınğan.

0: Qadirlik dostlar, balalarının işik aldıdılı kesel körüstelerden kılış için aldı bilen balalar kesellikleri doktoru kemçil buluş məsəsini əl kılış gerek. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yakın qıyladın bu yan Nurgun Caylada balalar kesellikleri bölümü doktori qəhətçilik yüzbədi. Doktor kemçil buluş, kesel körüş, təs buluş qatarlıq məsələ Nurgun atalan ənsirətdi. Navadı balı ağırıp qalsa vaxtıda davalaşıq erişəmiz qanda qılış gerek. Balalar kesellikleri doktoru kemçil buluş məsələsini zadı qanda qalı qılış gerek. Statistika asaslanğanda ilimizdə hər 2300 balığa birdin balalar kesellikleri doktoru maskildikən. Balalar kesellikleri doktorlarının kemçil buluş məsələsi bütün məmləkət miqyasdə görülməkdə. Hazır balalar kesellikleri doktoru yoçıqı 200 min yetidu. Balalar bilimi kəsbi xəyb-xətri yuqri, iş haqqı təminat tüvən buluş, doktor bimar zediyyəti köp yüz beriş, xizmət yükü eğir buluştak alaydılak iqbo boğaşqa uzundun buyan balalar biliminin davalaş mülazimdi bahası, iş haqqı təminatı kəsbi çıxımlən maskəməsik əkvalı görülüb, balalar kesellikleri doktoru yıldın yılğa az iş əkvalı görülüb atıdı. Bunun bilən balalar kesellikleri bölümü də doktor az buluş, bimar köp buluş məsəlisi gəvdilinib, doktor bilən bimar işki tərəbkə eğir besin payda qınmaqda. Bir tərəbdən doktorxananın balalar bölümüdə kesel körüstüş təs buluş, numur eliş çağallıq yoluş toşuşqa oxşaş qiyin buluş normal alet qaylanğan bulub, mütəxəssislə tipidiki doktorlarını tepiş texmi təs. Yəni bir tərəbdən doktor sestralla uda kesel körüşkə məcbur buldu. Xizmət besimi bək ciddi boğallıqdın bədən eğir dərcdə xorab, nurğun kişilə amalsız başqı bölümləyək almışış, ya ki kəsb almaşdırış yolunu talaşıqı başlamaqda. Hazır balalar kesellikleri bölümünde ixtisaslıqlarını tutup kılış məsəlisin eğiz içiş uyaq tutursun, belki adamını tutup kılış qanmasıq məsəlisin əl kılışqa doğru kevatıdır. Səyyə və Planlıq Tuğut Komitetinin sallıq məlumatıdın qarğanda, dəstəb kısaslıq əsaslanğanda, elimizdə balalar bölümü təsis qılgan davalaş aparatı cəmi 35950 yetkən. Davalaş aparatlarıdaki balalar bölümüdeki kəsbi viraj təxminən 118000 yetkən. Balalar bölümü kəsbi xəbxatır yuqri, maaş təminatı tüvən, doktor bimarlar zidi tüküb, xizmət vaxtı uzun, yükü eğir buluştak alaylıqlən özgü mücəsəmdigən. Uzunun buyan balalar bölümünün davalaş mülazimdi bahası və işaqi təminatı kəsb alaydıki maske mesle katarlık sebepler tüpeyildin, balla bölümü kadımlarının ekip gelişini getirip çıkarken. Nurgun onursal amıllarının təsirde yakın qilada balla kesellikleri bimarları merkezi kesel körüşüş ehvalları görülmekte. Bu yana pesil karakterli kesellikle köp yüzü berilgan mezgil ve okuğuşlarının dämiliş mezgildeki rayon karakterlik, baskuşluk, kurulma karakterlik ela süpetik davalaş baylığı kemcil buluş meselesini eksettirip emekte. Balla bölümünün hazırlık ehvalını inıqlaş üçün Səyyə və Planlıq Tuğut Komiteti bütün memleketteki bir kancı cayda arılab tekşürüş yapmağın. Bu Balalar kesellikleri bölümü davalaş baylığı bir qadar mərkəzləşkən, kesel körüsüş miqdarı bir qadar köp boğan caylan öz içi qaldı. Məsələn, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Sichuan, Chongqing, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq ölkə şəhərlə. Nusqilib təkşürüş əhvalının qarğanda balalar doktorxanasında ciddi davalanıb atqanlar və doktorxanada yatqanlar ilgirki illərindəki oxşaş məzgilinikidən təxminən 5% aşqan. Balalar bölümü davalaş baylığı kəmçil buluş məsələsini həll qılış üçün hazır Səyyə və Planlıq Tuğut Komiteti, Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliyi, Maarif Ministerliyi, Adam Küçü Baylığı və İctimai Kapitalet Ministerliyi qatarlıq əlaqədar tarmaqlar ilə birlikdə əlaqədar siyasət tədbirlərini mühakimə qılıb, balaların davalaş səyyə xidmətini birlikdə yaxşı işləş kərəkliyini oturu qoydu. Birinci, balaların davalaş mülazimət sistemini mükəmməlləşdiriş. İkincidən, balalar bölümü tibbi xadimlərini tərbiyələşini gücləndirir. Üçüncüdən, balaların sağlamlığını başqoruşunu qadağan yaydırış, balalar saxlığını saxlaş xizmətinin tərəqqət ilgiri sürüş. Dördüncü, baha işşaqi qatarlıq rəqbətləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdiriş. Çoğun sallıq məlumatı görsülüşcə balalar kesellikleri doktori otur hesablən 12 minutda bir bimarını kütüb aldıkən. Qış pəsildə nəfəs yolu kesellikleri köp yüz berilgən məzgili kəyəndi bolsa, bir balalar kesellikleri doktori bir gündə hətta 100-dən artıq balını görüşkə məcbur buldukən. Yuxarı sıcılıqdiki xizmət bilən bir vaxtda yana bimarının ali əzalarının besimi düşküldü. Jungo balalar kesellikleri baylığının hazırkı əhvalı toğrusudaki aqtaşlıq kitabda görsülüşcə ilimizdə balalar kesellikleri doktorlarının xizmətindən ayrılğan yoki başqa bölümdə almaşqanla 14310 yetkən. Bu balalar kesellikleri doktor umumi sanının 10.7%-ni egalləydi. Dövlətlik Səyyə Sağlamlıq Komiteti məmləkətlik doktorlarının tizimə sistemisinin statistikasına əsaslanğanda elimizdə balalar doktorxanasının 200-dən artıqı bar bulub, davalaş aparatlarındakı balalar kesellikləri kəsbi doktorlarının sayı 200 mindən aşqan. Bu hər 1000 balığa 2.22 karvat toğru kəldiganlıqdan deyərək berdi. Balalar kesellikləri ixtisaslıqlarını tərbiyələş və tutub qılış üçün balaların davalanışdakı təminləş bilən ehtiyac oturusdakı ziddiyyətni pəzəyitiş kerak. Balalar bölümü kesellikxana doktorlarını qılıplaşdırıb tərbiyələşkə oquqçu qubuluqlu siyasətki mayıllaşdırıb, yezlada nişan.

0: қадірлік достар, неме үшін барған сері көп кішілер өзінің зехни күші төбәлінде бес қылдыған болып қалды? Мұхбіріміз Нұзгүл Емір бұл уақыт хабар берді.
1: Yaqında zehni küçü tüven kişiler topi toğrusuzki tema torda kızıp getdi. Bugünkü günde nurgun adam özüge zehni qut aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş kımay turup mu hemişe çarçıgan da kes kılış. Ondaqta siz mu zehni küçü tüven kişiler topuğu təvə mu? Yani bu xil adetke qandaq yüzünüş gerek. Özünü xortuşta edigen bir psikik fukumba, yani tallaş özünü xortudigan bir sebep. Bu xildeki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp buldu. Məsələn, üçte nem tamak yeş kerak degen tem sebep deyip nurgun zehni sarıp kılıp, axırda yenla tallaş qamalsız kaldı. Bu xil tallaş qiyinciliği kiyinki vəzibdən icra qılış ixtidarının töyləb getişini, zehni küçü və baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna kiçik tipdeki tədbir bəlgiləşini azaytış, energiya ticəşdə intayın muyum. Bundan qığanda həm qarar çıxırış qitimsan azayt qılı, həm pahaliyyətini texmi pilallıq və tərtibli qığılı buldu. İnkar qılış qıbılmaydığını şu ki, nurğun adam adətdən taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiğa, müşkül eğir yükni zimiz qağın. Bəzdə bütün küçü bilən tırısımı yenlə armanğı çüşlük dərmanı bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdılınıp getişdim xali bulanmaydı. Ondaqda iş qandaq cismani əmgək qınmay turup mu daim bək yerib ketkəndə kes qılış, gərcə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu iş qıbağanda yenlə ruhluq bulanmaslıq, əs tuş qabiliyyəti mu bağan sırı nacarlışıb getiş, diqqətini yığanmaslıqnın haqiqi səbəbi zadı nime? Bu, bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş onursal kisəlgi buluşu mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpətini əlalaşdırışının başlandı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpetik uxlaşını saxlap, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışıya kapağa tıqılışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpetini östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaxtda karat kıçıq uxlaş. Uxlaşdan burun elektronluq üskünlərini ziyalı işletişdən saxlanış, həm də tinic, azada uxlaş muhit yaratış. Ondan başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azada nəfəsinişini məşq qılış, ya ki çonqur xiyal sürüşümü uxlaş xiyardan verib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işiqa şürüş intayın muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub bir qışqı buldu. Yəni 25 minut xizmət qığandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaxt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və psik besimini yeniktiş gerek. Şunun bilən bilə qızıqı şəhvəs yitildiriş. Məsələn, kitab oxuş, rəsim sizish, yoga, məşq qılış qatarlıqlar royu dünyanızını beytib qanma yəni xizmət səbəbindən kəp çıxan ciddiliş kəyfiyyatını pəsəytib, cismani və royu cəhətdən haqiqi aram ilişinizə yardım verə alaydı. Uzaq müddət tünəş, gündüzü çarçaş, asan çarçaşını gətirib çıxırdı. Hətta adam bəndinin immunik gücü tövəlləş, bədən metabolizmi, qalaymı qalışını gətirib çıxırdı. Metabolizm xarakterli kisəllik, royi kisəllik, rak kisəllik, qatarlıq kisəllik xəyəblərini aşırı ötüdü. Quram yetkənlər nisbətən etqanda hər günü 7 saatdən 8 saat küçü uxlaşqa kapalı atıqılış gərək. Bıraq elektronluq üskünlərinin işiltilişi bilib-bilməklə bizdən uxlaş vaxtımızı ilgələvamaqda. Xizmət vəzibisi, dərs, yüki, bir qatar elektronluq üskünlər təmirləyən üzülməz köngül içiştürülürü. Bunların əmrisi bizdən uxlaş vaxtımızdan qurban buluşuqa səbəbçi olmaqda. Təkşürüşdə bayqılışca yaş ösmürlə uxlaşdın burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə uxlaş vaxtını keçikdürüb, umum uxlaş vaxtı qısqırab, orunun turuş vaxtı keçikib, uyqusuzluq xəyibin aşırı dedikən. Onun üstüqə uxlaşdın burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə daim muqum başlanış, axırlış vaxt noxtısı bulmaqaşqa asalla umum uxlaş vaxtının muqum bulmasını gətirib çıxırdı. Bu, qanuniyyətik uxlaş adıdıqə intayın paydısız. Biologiyalik saatinin muqumluqa təsir görsüdü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqusu geliş, köz çanaqlar qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yana sağlamlıqa faydası təsir görsüdüb, bədən və royu cəhətdən xoş təhdid payda qıldı. Nurğun kişilər əmliyyətdə baldır uxluqsu bağlıqını, ləkin uxlaşının qiyin işgəlgini bildirdi. Bu, məsələn əlqiliş üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qığanda yana uyqusu püti və çonqurluğunu östürgülü buldu. Astı yügürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqların əmlisi nayit yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışıca hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qığanda adam texmi tatıqlaydı gən. Oksigenlik tənərkət adam bədəninin temperaturusunu aşırıb, bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüge oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş toyğusu mu, adam bədəninin çonqur uyquğa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təcik qompisi, əvrişim top, Бәдән чынықтырыш, елгумпсы қатарлық күтініш, сақын сақла шәркеттірімі ұйқы сүптіні яқшаш ролын ойнайды. Тосалғы қарыштырыш әркетінің үнімімін айт яқши. Чынықш үйгі берішкен вақты болмыса, иығылық күтіріш әке иластық тасыма қатарлық құраладым пайдындып, тосыш қаршы тұрыш мәшіқ еппасын болды. Бірақ әркет қылышта түштен кейін, яке кешік тамақтен кейін қыған муапық. Ұқылаштың бұрынғы 3 саат ішіде қатты әркет қылыштың сақыныш керек. Uyqu süpti nachar bo'lishining shifatisi har xil, shundoqla odamga qarab farqliq bo'ldi. Doim ko'riladigan alomatlari uyqusi qiyilishish, ya'ni karavatda uzoq vaqt yetib uxlayolmaslik, uyqusi tez bo'lish, uxlash jarayonida oson uyg'unish yoki sirtqi dunyoning ovozi, nuri qatorliqlarga bo'lgan g'idiqlashga sezgir bo'lish, baldir uyg'unish, oldin mo'ljallangan uxlashdan burun uyg'unish bo'lib qayta uxlayolmaslik, ko'p tush ko'rish, ya'ni tushida voqelik mo'l hamda doim nachar kayfiyat ta'sirati amra bo'lish. Көп түш көріп, ойғанғанда екен рухсыз ішіне кәтіріп шықырды. Оныңдан башқа күндізі чарчаш, диқтін иғанмастық, әсі түш қабілеті ажыздаш қатарлықламы ұйқы сүпті начар бұлышының васылық шипадысы. Мұтәқәсілі әгер бұл кеселік аламәттері ұзақ мұддәт көрілген болса, вақтыды дұқтырғы көрініп, кәсіпі давалаш үсіде ізініш керек тәп әскәртті.

0: 571 мыңы экспорт қылынып, оқшаш мәзгілдегідін 1,6 әсі ашты. Бұй ил 6 айдың башлап, дөлітіміздің автомобиль экспорты ұда 4 ай 1 миллиондың ашты. Бұның ішіде еңі энергиялік автомобилінің экспорты игілген ниспіті ұда 4 ай 50%-тін ашты.
1: Станцымыз хабарлайды. 140-нче нәүәтлек Чонгу импорт-экспорт товарлары ярмәнкесе, ягъни Гуанчжоу ярмәнкесе 10-нче айның 15-нче көнеден 11-нче айның 4-нче көнегечә Гуанчжоуда өткәзелде. Хәзер тунҗы карардагы 25 мең күргәзмә орны бүтте. Гуанчжоу таможнасы Гуанчжоу ярмәнкесендә малларны таможнадан өткәзүш махсус көзнеке һәм миһманларга кулайлык яратыш юлы тәсдик кылып, юлучы һәм юкның таможнадан юқыр өнемлек раван үтүшегә капалатлык кылды. Hazır çıgra sırtıdaki 210 mıngdan artıq setevili soğudigeri aldın tızımlattı. Körgəzmüge qatnışıdığan 32 mıng karxanı işçidə kəsipləşkən, tücübləşkən, özgücə yenici karxanıla qatarlıq əla süpətlik karxanıla 11 mıngdan aşdı. Yenici energiya saxlaş, tənlik əxli ixtidar, akıl davalaş qatarlıq aldınqı qatardaki məhsulatla Guangzhou yərmənkisi də tuncıq etim namayan qılınıdı. Bu növətli Guangzhou yərmənkisədə yana soğudu mülazimət körgəzmə rayonu kəngəytilib, 10 çoğun türdəki işləb çıxırış xarəkterlik mülazimətçilik bilən tolu qaplaş, tuncu qitim işqə aşır oldu.
0: Stansımız xəbri. Yəmən Qusay Qurallıqlarının hərbi bayanatçısı 10-cı ayının 13-cü günü bayanat ilan qılıb mındaq deydi. Şu günü keçdə Yəmən Qusay Qurallıqları bir ballistik başqurulduğun bomba bilən, Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyaddaki Padişah Halid xalqara ayırdıramı hücum qıldı. Həm də başqurulduğun bomba nişanğı dəl təkdi. Qusay qurallıqları yer şahardaki hər qaysı aviasiya şirkətləri, həm də hər qaysı dövlətlərinin mütəxəssisləri, xadimləri, xizmətçiləri və yolaçılarını növəç ayırplanğı oltırıb, Səudi Ərəbistani çıqrası içindəki ayırdıramı bağmaslıqqa yeni bir qeytim agahlandırıb, bu ayırdıramla bexətər əməz. Lekin Mekke ve Medine'deki ayrı durum ve hava boşluğu bunun sırtı da dedi. Kusay kurallıkları şu gün yine bir uçkutsuz ayrı plan bilen Saudi Arabistan'ın Hamis Mosht hava armiye bazısı zerbi verdi. Hem de uçkutsuz ayrı plan nişanı bir vasıtı tekdi dedi. 10. ayının 12. günü Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki köp devlet Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı Birleşme Armiyası'nın Şu günü Qusay Qurallıqları Saudi Arabistanının paytaxtı Riyadqa qoyub bəgən ballistik başqurulduğun bombini tosqallıqını və paçaqlı vətkəllikini bildirdi. Aviasiya tərəfinin 10-cu ayının 13-cü günüdəki xəbərinə qarğanda Saudi Arabistanının paytaxtı Riyaddakı Padişah Halid xalqara aerodromu Saudi Arabistanı vaxtı 10-cu ayının 18-cü günü saat 0-gəcə davamlıq taqılı dikən.
1: Stansımız xəbəri. İran İslam İnqilabi Muhafizət qismının dəniz armiyası 10-cu ayının 12-ci günü mündəxtədi. Şu günü ətdigəndə Hormuz boğuzuda bəlgələməgə xilaplıq qılğan bir çoğun may paraxotuğu zərbi bərdiq. Vəqəgi çetişliq may paraxotu İran dəniz armiyasının agahlandırışıqı pisənd qılmay yol başla sistemisini taqovaldi. Həm də Hormuz boğuzudan çıxıb ketişke orundi. Bu, ötken 2 gündə Hormuz boğuzudun bəlgələməgə xilaplıq qılıb çıxıb ketişke orunğanda zərbi berilgən 3-cü çoğun may paraxotu. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin direktorları Abdursul Abdureyim bilən Zumrət Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla. Nəzarətçisi Əsqar Tursun.

Radio anıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvrdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyəsi, yeni strategiyəsi, yeni tədbirini ümumüzlük izcilləşdiriş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 11 ayının 11 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. umumi yığınının 2. qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüdə inqilab qiliş partiyamızın tarixi dəvirlilikdən halqıb çıxışdiki 2. cavabi namlıq sözünün bir qısmını anlatdımız.

Adalik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasətçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulovnyň Natunuş Kiçe namlyq postida bolsun.

Nazife bunu inik his qılalaydı. Biroq Muş ərinin xarakteriga Nazife kiçigidən intilgan bir nəsi yuşurungan idi. Onun taqdırqi, gəp sözü, hətta yeşimi Nazifenin qızlıq dəvirdən başlap qalbiga ornab ketgan iliqi xiyali obrazga naqla tüşetdi. Bəzi o, bir kimlədən yaşar haqqıda bolmuğur səlbi tərəflənimi anlap qaladdi. Lekin bulamı onun yaşarğı boğan hörmütüge təsir yetküsəməkdi. Bir türüp onun da yaşar mı onu intayın yaxşı görüp qalğandak toyğu payda bop qaladdi. O, magnet meydani deyən hukumğı işin etdi. Özünü, onun yürükenin nazuk tebeşlerini tınşyalaydı qallıqıga, qalıp qaliyallarını bilip turvat qallıqını işin işkiz olaydı. Bəzdə yaşar mı çaqçaqı yöləp işki bıslıq yaplanı qıp qoyaddi. Onu əsləb turvat qallıqını, seyğın qallıqını ipadlaydı. Lekin erba ayalga onundan çətnəp gəp qığılıb olmaydı qallıqı hər işkisi ayan idi. Nazifə, onu reallıqdaki ərləyi oxşumaydıqan. Xuddi, ədəbi əsərlədiki personajladək bədi tip dərəcisi kötür vağan idi. Soğuk qış günlərinin biri idi. Nazifəyə tuyuqsızlı üç günlük aram ilişini ödü kəp qaldı. Öyümü teğine çükünün aldıdılı bir yerip kegeşke, o öyge kaytışkı anca aldırmadı. Onun da tosatdıla Yaşar'ni yoşurun körüp geliş istike kozgalgan idi. Yaşar'ımı uxturmay, onu yıraqtın körüp baxmaqçı idi. Onun da dap koyup basa, Nazifege ayan. Yeni burunqıdak mehmandarçılık. Bir üstel tamakını çöredep, netçi adam məzsiz parağını silip ulduruşkı doğru geletdi. O, onun küllerini kandakıraq ötküzdüğalıqını bilip baxmaqçı. Onun suyumdaki sımasını yıraqdan kömekçi boğan idi. Belkim, resmi görüşüp netçi yıldan beri onunla demekçi boğalarını dəviliş porustumu kəp qala. Belkim, şu çağda Nazifenin azaplı xiyallarına xatimi bolduğun birə netici çıkışı mümkün. O, hiç kimge hiç nəmə deməzdirla telefon arqılıq poiz bildiğini setibilib, özü razı boğuda kiyinib, xoddi bazağı mıngandakla kiçik somkısını mürüsüge taşlap, poizgi çıxıb da ketib qaldı. O, bu əxmiqanı işidin özünü özü mazaq qaladdı. Özünü xata qılıbat qalıqını. Bu qığınının özüge bir məsğir bub qaldıqalıqını bilib durub, yeni neydidin yanamadı. O mu çarçıqan? Bundaq nəticisiz təşnalıqdın qutulmaqçı boğan. Bunun üçün axır qitin bir ornu beqiş neydi kəyən idi. Nazifə, yaşar bilən körüşüş, ya ki körüşməsikdə işki xiyal idi. Körüşsə, onun kalısıdaki 5 yıldan beri devam edip kilovatkan əbcəş xiyallardan xəbərsiz yaşar nemidəb oylab qala. Xizmət bilən kilib tasadibi uçuruşub qağamı bulsun. Yaşar bəlkim, qızıqlıq bilən onu bir avaq tamaq təklif qılışı mümkün. Belə oldurub tamaq yedim o dəyli. Yaşar pat-pat telefonunu çıxırıb, ön didarda allı kimləgi dur, bugünkü sorunqa baramaydı qalıqını. Giraqdın bir mühmini kəp qalıqını edib, özləri edişi mümkün. Bəlkim, laqqıda adamla toşib gedilgən, tamakı oxşaydıgən birə restoranqı başlap, tamak dizimlikini onun qutuza. Andın ki, inci. Nazifə nemə deydi? Onunqa balılıqdaki çüşlərini, qalbədiki qaliyallarını, onu köyəndən ki, inki siyatını sözləb yerəmdi. Muhimi, Nazifənin kalısıda qayvi obraz, həm mənvi törükü aylangan, bu hayatı da erişkən ən qımmətlik söyünü dəb oylaydıgən bu adamın, onun qalbidagi heliqi büyük obraz bilan haqiqiy bog'lanishi bormi? Ko'z oldida turkkida paydo bo'lib qolgan yuza tanishadigan bu ayol qarab, Yashar, men bilan o'ylab qolaman.

Yangrat naqşıla, sərxıl küylə, üzülməz melodiya proqramımızda. Qənundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porək açqan çeçəkləri, dilini yayrıtıdığan xuşbıraqlarının hozurlunub, hayatınızın coşqun pəyitlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilib. Üzülməz küylə, hər vaqt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hələndaq olsa, tüncü köyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniköp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

خیر کلا. او آتیگانی ایچیگا پاترالمای قزرب گتدی. سینن زور آوالقلرن ایچیب داشتاب پخادن چکلاغن بوسام کندق یخش بولددی. من موشی یشمده بزنان اشلرمزگا کلانغان خایلقلانی کورمان دب اویلمغان ایدم. دیدی میرویتر خانم سوزنی دوام قلب. بو قیتمقی گپلری آتیگدن چکلاغن گپلا ایدی. بزنان اشلرمزنی آدل و مقدس امز دیگوچلانن همزن دارغیسش کرک. Bunun dengin işkınlarının onun gəp qığınanların işkin cükəmək. Nim boldi? Uy, Melaniya, sizgi nim boldi? Melaniyanın çırayı tatırıp, közləri yoğunab ketib atatdi. Mən onun yeni gəp qılımən, dedi Melaniya boş avazda. Amma onun qopallı qılalmay mən. Öyge kəlsə həydi vitəlməy mən. Mervetir xanım bu gəpni anlab, birisi məydisigi bazğan bilən urğandak bolib getdi. پیتی پاتامو خورکب کتیب قلن کالپکلرنی یومشکمو جرات قلال مدی. پیتر تاغمو کینگا قایرلیب آغزنی ایچپلا قالدی. بو گپنی من نیمش قدی یالمدیم. سکارلیت میلانیه گی تارلق قلدی هم قایل بولدی. میلانیه قانداق بولوب بو مومای بلن تانتروشکی پیتن قاندو. میلانیه نن آیا جانده اشکی قولو تترب کتیب اتاتدی. Lekin u gipining oxirini darhol qilib olishi kerak edi. Bo'lmasa, boyqi botirligi yo'qolib ketadi. Men uning siz degandek gaplarni qilib, hurmatsizlik qila olmayman. Uning ko'pchilikning oldida undoq gaplarni qilishi to'g'ri bo'lmadi. Qo'pollik qildi. Ammo uning deganlarining hammasi Ashlining deganlari bilan o'xshash. Shunga men Ashli bilan o'xshash qarashdagi odamni uyimning sirtida qoldira olmayman. Onda qısam adıllıq bolmaydı. Mervetir xanım anğıcı demini elib-elib, yəni hücumğa ötdi. Melaniya Hamilton, mənim üç gün gecə ondaq yalğan gəpni anlap baxmağan. Wilkes ailəsin adəmləri siz digəndək ondaq qorqıncaqladın əməz. Mən Ashlini qorqıncaq demədim, dedi Melaniya. Onun iki gözü nurlunub ketib atatdı. Umu kapitan Butler-ğa oxşaş qarışdı deməkçi mən. İşbadiləşləri oxşumaydı o xalas. O, özünün qaraşlarını jığılışladı sözləməydi. Əmma, mağın yazğın xeytədə etqan. Scarlett, axırdəki gəpni anlab, səl onaysızlanğandak boldi. O, xeytədə Melaniya şundaq təbkət küdək nemiləni digən bolğu itdi. Scarlett, esəgə alalmadı. Çünki o, hər qandaq xətni oqsa, oq bolublu məzmun untub qaladdi. O, Melaniyanın bu qılıqını əxmaqlıqı çıxırıb oldurdu. Ashley xeytədə şımalıqla bilən uruşmasılıqımız kərəklikini yezibdu. Biz siyasi yolla bilən aşı natıqlanın şuarlarqa, bir tərəpləmliklərqə aldınıb qapduq. Bu uruşda tartqan zeynimizni dünyada yeşqandaq nərsi bilən toldurub ketəlməyimiz. Bu yerlədə şan şərəb digən nərsidin eğiz aşqılı bulmaydı. Həm yerini azab oqibət və paskinçilik basqan dəbdu. Hə, yelqi xəttiki gəplə, oyladı Scarlett. Onun deməkçi boğalları şundaq gəpmədi o? Mən bu gəpləgi işlənməyəmən, dedi Mervetir xanım cayıllıq bilən. Siz onun məxsini xata çüşünü alğan. Mən Ashlini mən gün xata çüşənməyəmən. Onun ləvləri titirəb keti vasımı, özünü besib durub cavab bərdi. Onu toluq çüşünü mən. Onun digərləri kapitan Butler-nin digərləri bilən oxşaş. Oxşumaydığını, o bu gəplən onun da qopallıq bilən deməyən. Numus qılın, Melaniya, təp tatmay Ashlidək Ali Canab Adəmni kapitan Butler-dək bir lükçək bilən bir orınqa qoyuvadısız. Bəlkim siz mi bizdən işlərimizin bir deyinqə ərzməydi o dəb qaraydıqansız? Mən özümdən qandaq oylaydıqalıqımını bilməymən. Melaniya bu gəpni səl deyil qıldı, dedi. Açıqımı asta-asta yanğan. Gəpni oylamay qıb qoyğunğa, Səl təmtirəb qalğan idi. Mən Ashley qoxşaş işlərimiz üçün qurban buluşqıma razımən. Minin deməkçi boğunun bu işini ərlə oylab, ərləli qıb ötüb kəssun. Qandaqlı bolsun, ola bizdən inç qoylaydı. Mən bundaq kəpni zadılı anlab baxmab tikən mən. Dedi Mervetir xanım mən sitməgən tələb buzda. Toxta, Peter tağa, bizdən oyunun aldıdan ötüb kəttin. Peter tağa, Gəptən şaş bilən bulub getib, Mervetirinin üyünün aldıdın ötüb kətkəlikini səzməyə qalğan idi. Şunun bilən, o, Peytonni kəynigə yandırıb, onun işkinin aldıdı toxtatdı.
Мервитер ханым пайтондан түшіп қалды. Сіла чоқын пұшайман қылы сіла, деді о. Петер таға атқы бір қамшы селіп еді, ат ені үйіріп кетті. Сіла үшкенла, петей патны ашында қалатқы түшіріп қойғыныңла үшін, нұмыс қылышыңла керек. Деп толы дейін Мервитер уланың кейнедін ені. Мен қылчымы бей арам болмадым, деді петей пат хайран болу атқандык. Чүнкі, у бұныңды мұй еңгіл жедейчіліклігі ұчырса, ошыдың кететті. Мелания, сүйімлігім, сән маңы вақты дияр

Sənin radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anıqdımız. Yaxdırıb anıqa isləm.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasi kelgidi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.